scrisorile în sticlă, duse de val. Bătut de timp și cu inima frântă, încă aștept să ajung în mal. Ai așteptat să-ți spun ce simt.

0: Bună dimineața, trecut de ora 7, bine v-am regăsit la Morning Zoo cu soarele sus pe cerul Bucureștiului și sper că al fiecarei localități din România.
1: Bună dimineața, bună dimineața,
2: bună dimineața frumos.
1: 5 mai înseamnă Sfânta Irina, la mulți ani celor care poartă acest minunat nume, care în limba greacă înseamnă pace. Irinuca, la mulți ani oriunde ai fi, și Sfântul Efrem cel Nou este astăzi. Murea Napoleon, dar nu trebuie să fim triști, pentru că tot pe o zi așa de 5 mai se lansa parfumul cu aromă de ilang ilang, iasomie și trandafiri, Chanel 5.
3: Și se năștea sora lui Luca, nu?
2: Maria, la mulți ani, Maria zilei, mai avem ceva foarte important.
1: Maria Buzdugan, la mulți ani.
2: Maria Buzdugan.
3: Deci, practic, faci majoratul astăzi, domnul Buzdugan.
1: Ai, păi,
3: împlinești 18 ani de când
1: se
3: ești...
1: Se năștea într-o zi de luni, după ce terminase matinalul de la Radio 21 atunci. Deci m-a așteptat, a fost răbdătoare, a zis că, băi, eu o să mă nasc.
3: După matinal.
1: Și-a dat seama că totuși cel mai important live e ăla de familie.
3: Nu ca Roa în timpul matinalului.
1: Serios.
2: Păi, dar nu știi că a lipsit colegul tău, că s-a dus...
3: Nu poți, frate. Mă, pe vremuri copiii erau mult mai educați, adică inclusiv, cum să zic,

0: rapide. Așa, e ziua internațională a moașei.
1: Moașa e pe gheață, nu?
0: Păi astăzi, astăzi în Parlament, cu ocazia Zilei Internaționale a Moașei, avem moțiunea Moaștea pe gheață, nu? Sau Alianța Moaștea pe gheață. Nu știu cum să-i zic. Bună dimineața, Tea Teodorescu, bine ai venit cu știrile mai multe despre azi, mâine și totdeauna.
2: Bună dimineața, se votează astăzi în Parlament moțiunea de cenzură, avem 8 grade acum în București. Parlamentul votează astăzi moțiunea de cenzură depusă împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan. Ședința începe la ora 11. Ca să pice guvernul sunt necesare 233 de voturi. Dacă moțiunea va fi adoptată, executivul va rămâne în funcție doar cu atribuții limitate până la formarea unui nou guvern. În cazul în care moțiunea pică, actualul cabinet își continuă activitatea, însă va trebui să caute o susținere parlamentară mai stabilă. Între timp, euro a crescut cu aproape 6 bani într-o singură zi și e foarte aproape acum de o cotație de 5 lei și 20 de bani, cea mai mare înregistrată vreodată. În ciuda măsurilor de austeritate, programul Noua Casă continuă. Potrivit hotărârii de guvern aprobate, plafonul de garantare în valoare de 500 de milioane de lei. Ministerul de Finanțe anunță că măsura e menită să asigure accesul în continuare la finanțare pentru achiziția de locuințe, în special pentru persoanele care nu îndeplinesc condițiile standard de creditare. Aseară, la Teatrul Național s-au împărțit premiile Gopo. Cravata galbenă a dominat, a primit 8 statuete, între care și premiul publicului. Totuși, marele premiu a mers la Continental 25 în regia lui Radu Jude, care a fost desemnat cel mai bun film. Și explozie aseară la o fabrică de artificii din China. 21 de persoane au murit, alte peste 60 au fost rănite. Echipele de salvare au evacuat toate persoanele aflate într-un perimetru de 3 km în jurul fabricii. Aproape 500 de persoane au fost mobilizate pentru operațiuni de căutare și salvare. La sport, CFR Cluj a obținut aseară o victorie la întâlnirea cu Rapid din play-off, scor 2-1. CFR ocupa acum locul 3 în clasament, la 5 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, Rapid e pe 5. Iar Unirea Slobozia, FC Hermannstadt au terminat la egalitate întâlnirea de ieri, scor 2-2 în etapa a 7-a din play-out. Sibieni au reușit să egaleze la ultima fază a meciului. Unirea Slobozia ocupă locul 9 în clasament, iar Hermannstadt e pe 8. Una dintre aceste două echipe va retrograda direct, iar cealaltă va avea șansa barajului. Și continuă să se încălzească astăzi, maximele se vor încadra între 16 grade pe litoral și 28 de grade în Banat, Crișana, în Marea Mureș și nordul Moldovei. După amiază însă apar și ploi, vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpații Meridionali, dar și în nordul Munteniei și al Olteniei. În București soare astăzi, cer mai mult senin, o maximă de 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 8. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Fiți atenți, întrebare de calificare pentru cine s-a trezit deștept. Vedeți că avem un politolog acum, s-ar putea să fie Adrian, noul Cosmina.
3: Doamne ajută, chiar merită, domnul.
0: Serios, da.
3: Da.
0: Are deja 200 de euro și pare hotărât. Greu de
3: învins.
0: Întrebare pentru calificare. Astăzi mai este ziua unei cântărețe pe care o iubim deopotrivă și noi și voi. Ea este aceasta. 1815. Care-i numele cântăreței sărbătorite astăzi? Născută pe 5 mai, de ziua Mariei Buzdugan, de ziua lui Coco Chanel. 1815, al 10-lea SMS.
3: N-a cântat în România, dar o așteptăm.
0: Hai mă, o fi cântat la o petrecere privată, ceva.
3: Pentru mine, ea, varianta ei din România este Feli.
0: Succes la răspunsuri, ne întoarcem imediat aici.
4: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
5: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
6: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
7: Perfect. Lansăm cu multe bule.
4: Foarte multe.
7: Și-o ce-am zis?
8: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.

0: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
3: Bucuria gustului.
4: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
6: Kaufland, ieftin și bun.
7: Arăs foarte bine, spunem tot.
8: L-am schimbat.
7: Pe bune?
8: Cine e?
7: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
8: Păi și silueta?
7: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
10: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
11: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
10: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
11: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
10: Hai să ne portăm.
11: Să ne portăm la ce? La aeroport?
10: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
11: Ok, și ce face?
10: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
11: Aha, eu stau în spate cu centura.
10: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
11: Ah, păi atunci conduc și eu.
12: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
6: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Hai la KFC! Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.

ai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. More hit.

0: 21 de minute, câte grade ori fi afară?
1: Mai bine, mai bine, cred că sunt vreo...
0: Prima zi de anul ăsta când am venit în pantalon scurt.
1: 10,
0: forțat un 11, pic,
2: 12. Te-am văzut să-ți fie de bine. 11 grade erau dimineața pe bordul mașinii mele, cel puțin.
0: Cât?
2: La Filaret.
0: Asta înseamnă 11? Că ajungem la 20. 22, da. Sigur ajungem.
1: Se spune că în următoarele zile temperatura în cursul zilei nu va fi mai jos de, adică la miezul zilei, de 20. Adică o să avem 20 așa.
0: De astăzi
1: când...
0: înainte.
1: Da, de azi înainte nu știu cât. Până în weekend, când weekend, iarăși plouă. Salutăm și cele 3500 de blocuri care au rămas fără apă caldă din București, evident. Nu merge cu țevile, deși am înlocuit țevile. Eu zic să înlocuim, ce să înlocuim? Blocurile, să înlocuim locul, să schimbăm, că nu merge data. Orice ai face... Nu prea merge apa caldă la blocurile respective. Să chemăm un preot, să facem o sfințire, să facem ceva.
0: Doamne ajută. Da? Știi cum e, acum s-a înverzit afară.
1: Păi, mulți
0: ieși într-un parc.
1: Bucureșteni sunt bucureșteni. Vinetici, cum li se zice, cum ni se zice, să duc acasă la ei, la părinți, ca să fie primiți cu sarmale, cu... pască, cozonac, cum a fost de așa, și cu apă caldă, pentru că, ce să vezi, te-ai mutat la București, dar nu ai cu ce să te speli sub braț.
0: Bă, contează.
1: Cel puțin.
0: Contează, de asta zic, mai ai un lac, mai ai o...
2: Ai, frate, la tășnitoare, ce să mai...
0: La fântânile alea colorate de la Piața Unirii, când se dă drumul?
2: Artezoanele alea, sau cum se cheamă, fântânele arteziene, nu s-au dat drumul?
1: Carteziene, da, da. Păi nu, dar nu e apă caldă deocamdată. Adică te simți ca la... Ca la bloc. Încă mai cam prin iunie încolo.
0: Da, dar la Piața Unirii se mai lucrează, Emma?
2: Da, se lucrează, scuze-mă, m-ai prins cu cafeluța. Da, se lucrează încă, dar...
0: Ei, puteam să te prind cu berea, nu era nicio problemă.
2: Ba, era o problemă la ora asta. Se lucrează, dar mi se pare că nu mai putem vorbi de locuri din București unde nu se lucrează. Mi se pare că totul este cârpit așa.
1: Doamne ajută că se lucrează, asta înseamnă că se învârt banii.
2: E, da, dar se lucrează...
1: Între primării.
0: Da, mă. Bine, este 7:24 de minute. Haideți să abordăm următorul moment puternic din emisiune, și anume cine s-a trezit deștept, ediția...
2: Dumnezeu,
0: Dumnezeu mai știe atâta ediție. Am trecut de 100 de ediții?
1: Da, ce vorbești?
2: Ediția cu numărul 70 și... mai văd 8.
0: Iată. Stai, mă, de anul ăsta, da.
2: De sezonul ăsta, da.
0: Cu tot cu anul trecut am trecut de 100.
2: Da, da, da, clar, da, da. Vorbim despre prezent, nu despre trecut.
0: Am prins 100 în 6 luni.
1: Suntem vechi.
0: Bună dimineața, Adrian.
3: Bună dimineața tuturor.
0: Salut.
1: Adrian din Tecuci, politolog.
3: Momentan agricultor.
2: Nu prea-ți place ție treaba asta cu politologul, și ieri ne-ai zis-o că mai mult pe agricultură tu așa.
0: A făcut omul facultate și și-a dat seama că e inutilă.
3: Nu mi-este inutilă. Mi-a fost utilă, sper să-mi fie în continuare. Doar că momentan trec în perioada asta mai dificilă.
1: Unde ați făcut politologia? La
3: Iași, la Iași.
1: La Iași. L-ați prins pe domnul Miftode?
3: L-am prins, l-am cunoscut, dar mă rog.
0: Și ce ai făcut când l-ai prins?
3: Și pe tine te-am cunoscut la un moment dat la un bal al bobocilor la noi. Am dat mâna așa atât bine, dacă se poate numi.
0: Ți-a prezentat balul bobocilor Daniel Buzdugan?
3: A prezentat un bal la noi, nu mai țin minte exact în ce an eram, dar a prezentat.
1: La Iași, da. Da, da, da.
3: La Iași, da. Nu știu dacă ești chiar ieșean, dar...
1: Da, sunt ieșean.
0: Pare, da, este, da.
1: Din cartierul Alexandru cel Bun. Bine, născut pe Costache Negri, în centru.
0: Bine. Adrian, rămâi acolo, prima întrebare va fi pentru tine, numai decât... Deocamdată trebuie să-l cunoaștem pe cel de-al doilea participant de astăzi, Neața. Iată. Era doar de o voce de fată. Da, cum te numești?
4: Natalia.
0: Ce Natalia, de unde?
4: Din Baia Mare.
1: Și funcția?
4: Momentan sunt pe maternitate, sunt în creștere copil, resurse umane lucrez.
0: Am înțeles.
4: În afara concepției de maternitate.
0: Ai recunoscut sărbătorita de astăzi?
4: Da. Da, prima dintre fratele mele.
0: Cine e?
4: Adel.
0: Adele, ce frumos se zice la Baia Mare. Adele, născută în 88, deci
1: Adele.
0: În 88.
4: În 88, de dată cu mine, da, din 88.
1: În Budapesta se zice, sau în Harghita Covasna se zice Odel.
4: Odel.
5: 88, asta înseamnă că face 38 de ani.
2: Cine?
4: 38.
1: Adel?
5: 38? Păi dacă 38, e
4: 88.
2: Deci, mamă,
1: leat cu tine, Emma, nu?
2: Da, eu aveam impresia că fac 39, fraților. Nu vine să cred, bravo.
5: Hai să nu mai vorbim despre vârste pe radio,
2: înțeleg,
5: da?
2: Că este subiect sensibil.
5: Bine. Bună ziua, pentru noi nu este sensibil, Emma. Da, vrem să te protejăm pe tine.
2: Mulțumesc.
1: Să pari mai tânără.
5: Ți-am uitat numele cât m-ai luat cu Odel, cu de-astea...
4: Natalia,
5: din Baia Mare. Și Adrian, din
1: Tecuci.
5: Începem cu Adrian. Prima întrebare este pentru el. Adrian, cum se numește osul principal al feței care nu se mișcă?
3: Frontal.
5: Greșit. Care se mișcă? Care e osul care se mișcă?
4: Mandibula.
5: Mandibula. Și nu se mișcă?
4: Maxilarul.
5: Da? Maxilarul superior.
2: Aș fi zis botoxul, da.
5: Botoxul ios?
1: Da.
2: Devine parte
1: Se osifică. Nu mai poți să mai râzi, nu mai poți să mai...
5: Natalia din Baia Mare are un punct. Adrian nu și-a câștigat întrebarea. Asta înseamnă că dacă răspunzi corect la întrebarea ta, Natalia, poți să câștigi concursul și 100 de euro. Te rog frumos să-mi spui cine a scris versurile și tot ce-i neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari, sub ochii mei, căci eu iubesc și flori și buze și morminte.
4: Mihai Eminescu.
5: Greșit.
1: No.
5: Eu nu strivesc.
4: Corola de minunea lumii.
5: Cine a scris-o? Poeziei?
4: Lucian Blaga.
5: Lucian Blaga.
1: Fai, doamne.
5: Asta e finalul poeziei, eu nu strivesc.
1: Eu m-am amintit cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm, tâmplă fierbinte lângă tâmplă.
5: Sunteți la egalitate pentru că niciunul dintre voi nu și-a câștigat întrebarea și ați dat punctul celuilalt. 1-1 și întrebarea de baraj.
1: Câte curtoazie.
5: Care poate aduce 100 de euro. Așteptați să termin întrebarea, apoi vă rostiți numele și aveți 3 secunde să răspundeți. Tot astăzi, 5 mai, s-a născut Irina Schroeter. În ce domeniu activează?
3: Adrian.
4: Natalia.
5: Adrian.
3: Modă, este ieșancă, născută în 65.
5: Corect, dar nu în domeniu, moda era răspunsul.
2: Wow!
5: Adrian a câștigat încă 100 de euro și are 300, nu?
2: Da, 300 de euro astăzi, Adrian.
5: Hai că e bine, Adriane.
4: Da.
5: Hai, mă, Natalia, mă.
2: Natalia.
4: Dar nu, am răspuns destul de rapid. Mi s-a părut că eu am răspuns prima dată. Nu, e posibil să fii greșit. Da,
5: radio
4: okay.
5: S-a auzit Adrian prima oară, dar...
4: Da, probabil că da. Chiar am fost destul de rapidă și știam că
5: nu, ăsta din Baia Mare trebuia să ne dea concursul ăsta măcar o secundă în plus, adică nu e corect, no. Suntem din Baia Mare.
1: E și mai departe decât Tecuciu, știi, față de București.
2: Da. Ajungea mai greu, da.
5: Natalia, ai un vibe mișto, mi-aș face revelionul cu tine.
2: Îmi place de tine, Natalia.
4: Da, mulțumesc.
2: Adrian.
1: Mihai te-a invitat de Revelion. Uite, eu cu Emma te invităm. Ce faci în vara asta? Nu faci concediu cu noi?
4: Păi am 3 copii de crescut. Nu știu.
5: Păi doi
1: îi ține Emma, pe unul țin eu.
2: Te iubesc, Natalia, da. Îmi place de tine. Îmi plac și copiii foarte mult, dar am un concediu pe an, iartă-mă.
5: Dar ce-i cu voi ăștia mai mare de faceți atâția copii?
4: Păi ne plac copiii. Suntem fan copii.
2: Ce avem, băiețel, fetiță? Ce modele?
4: Trei fete.
2: E cam basm.
4: Pe modelul lui Mihai.
5: Exact. Ce se întâmplă cu noi ăștia din Baia Mare de face numai fete?
1: Și faine,
4: avem
1: fete.
4: Avem o genă bună. Da, adică bărbații au o genă bună, că tatăl decide.
5: De unde e al tău? E...
4: Din Baia Mare, din Săsar. Să fiu mai precisă.
1: Din Săsar în aer.
5: Sau din cartier Săsar?
4: Din satul Săsar.
5: Eu sunt din cartierul Săsar.
4: Da, simt.
5: Bine, te pupăm. Natalia, te pupăm și îți mulțumim tare mult. Ne pare tare rău că ne despărțim în ziua în care ne-am întâlnit. Adrian, merge mai departe cu 300 de euro câștigați, garantați. Ne auzim mâine după 7, Adrian.
3: O zi bună, numai bine.
5: Salut.
2: Pa.
5: Vezi ce faci cu politologia astăzi, că e moțiune de cenzură astea. Dacă te pune ăștia prim-ministru.
1: Dacă te trimit la Oradea.
5: Și ascultăm piesa care trezește România, doamnelor și domnilor. Doamne, ce piesă! Încă nu s-a lansat. Ne jucăm cu ea doar aici la matinal, în incintă.
1: E a noastră, o perioadă.
5: 8000 de zile de la Mario. E cântecul pe care îl promovăm puternic. De parcă simți tot ce va urma. Ce va urma.

0: Buzdu și Morar.
1: Mama mia. Deci 8 ani de zile cred că a fost Mario cu Alexandra Eram. Și acum cântă despre o eternitate. 8.000 de zile, care înseamnă 21 de ani și 11 luni. În timp ce Ina cântă, a avut o săptămână de carantină, 7 zile.
2: Da, suntem diferiți de la...
1: De la artist la artist.
2: Om la...
1: Deci băieții suferă mai mult.
2: 8.000 de zile, adică practic majoratul american.
1: Deci
2: nu?
1: Practic Mario Fresh la 3-a reîncarnare.
2: Morar, hai cu live la piesa asta. Nu știu, încercăm să-l convingem. Mergem la sală și îl convingem pe Mario să vină să cânte piesa asta live. A zis ceva despre asta?
3: A zis
2: a bătut apropouri?
3: A bătut apropouri, a trântit cu gantera pe acolo. I-am zis, hai mă puțin că e prima audiție, dăm prima ureche, nu te preocupa.
2: Da mă, și eu, dacă mă văd cu astăzi cu el la sală, zic, dar ce mai pentru tine 1000 de euro?
3: Băi, i-am spus altceva.
2: Să ia?
3: Hai să ne sfătuim puțin când vorbim cu oamenii ăștia.
2: Ai trecut la tariful de...
3: Eu am trecut la tariful indexat? Dinamic, sediu nou. Alea, sunt vremuri grele totuși.
2: Nu, că Daniel încă vinde live-urile la Zoo cu 400 de...
1: De euro.
2: De euro.
3: În backstage. No,
1: 400 de euro la copiii care intră la...
2: La
1: Orășelul Copil.
3: Păi nu, dar depinde dacă vrei să-l urmă.
1: Dar nu, n-am primit. Doar am zis, băi, avem și noi 400 de euro taxe de prioritate pentru... Radio Copilul. N-a dat nimeni.
2: Și dacă dă 2000 de euro, intră și în playlist piesa.
3: Da, în heavy rotation.
2: Doamne, dacă ne aud șefii noștri mâine, nu mai facem emisiune. Dragilor, este 5 mai astăzi, ziua în care se năștea fica lui Daniel. Și uite, vorbeam despre 8.000 de zile. Cum ar fi să, în dimineața asta, să vă aduceți aminte, cum și-a adus aminte Daniel, să-i întrebați pe părinți, dacă voi nu vă duceți aminte, cum a fost venirea voastră pe lume. Adică ce s-a întâmplat la venirea voastră pe lume?
1: În ziua aia.
2: Da, dacă s-a întâmplat ceva,
1: a fost eclipsă de lună sau de soare sau elipsă totală de bani.
2: A băut tata o bere și a uitat să ia copilul din maternitate.
3: Tu ești Adrian, dar a trecut Adriana de fericire pentru că a băut cu băieții, că se întâmplă și poveste.
1: Sau s-a întâmplat cum a fost când m-am născut, tata s-a dus jos la registratură acolo unde să dau nume la copii și mi-a pus numele Ion. Și când a venit în salon unde era mama, zice, ce ai făcut? Păi am dat nume la copil. Cum? Ion. Ca pe mine. Aoleu. Păi nu mă, dar stai să... Și o asistentă zice, doamnă, puneți Daniel, că eu sunt Daniela.
2: Aha.
1: Ce să vezi? Deci, vezi ce înseamnă cum le potrivește Dumnezeu?
2: Deci ce s-a întâmplat?
1: Că făcea emisiune cu Ion Buzdugan, acum e Mihai.
2: Da, nu era nicio problemă.
1: Doamne, nu, sunt mândru de numele de Ion.
2: 0748111550. Ce s-a întâmplat când ați venit voi pe lume? Ce își mai aduc aminte părinții și ce v-au povestit despre venirea voastră pe lume? Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Antonia din Cluj, am 11 ani, iar când eu am venit pe lume, mama mea m-a luat la pieptul ei și mi-a spus, bine ai venit pe lume, îngeraș. A fost o zi de 19 mai cu soare. Papa Radio Zoo spune la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Ce frumos!
2: Tot mai!
1: Da!
2: Cu două zile înainte de Sfinții Constantin și Elena, nu? Aici ce s-a întâmplat?
5: Salutare Mihai, salutare Daniel, să rămână doamna Emma.
2: Ce e aici, mă?
5: Nu știu dacă o să dați mesajul ăsta.
3: O să rămâi.
5: Dar în ziua în care m-am născut, tata a venit la maternitate, bat ca bădicu și m-a țăpat de 3 ori în sus și m-a prins numai o dată. Și rezultatul...
1: Să vede că dai... Să vede că dai mesaje la Radio Copil.
5: Ciao.
1: Mulțumim, fain. Chiar ești
3: simpatic.
1: Chiar ești un copil încă.
2: Deci l-o țăpat de 3 ori în sus.
3: Păi ce-mi place vorba asta.
1: Și l-o prins numai odată.
3: Lasă că te-a aranjat frumos.
2: Bună dimineața, la mulți ani fiicei lui Daniel, scrie și Adina.
1: Gracias, mulțumim.
6: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Sofia Tribon din Oradea, am 8 ani și ce s-a întâmplat când eu m-am născut în data de 19 aprilie 2018, s-a întâmplat că mi s-a stricat mașina și a trebuit să circulăm cu taxi. Papa Radio Zoo, wow. Spăr la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Pupici și ție.
0: Dimineața Radio Zoo, sunt Tragi din Bacău, am 10 ani, iar când m-am născut eu nu s-a întâmplat nimic deosebit, doar era cea mai fericită zi pentru mama mea. Papa, Radio Zoo, spun la cafeluță.
2: Bravo, Rareș, mulțumim pentru sinceritate, pentru modul în care ai
1: gestionat treaba.
7: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sonia din Popești, am 9 ani și mami mi-a zis că de ziua mea a fost viscor cu zăpada până la genunchi. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: De-aia tu ai devenit o crăiasă.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Irina din Brașov, am 7 ani și când am venit eu pe lume, tati cu mami s-au bucurat și sora mea. La revedere, Radio Spor la cafeluță.
2: Ei, dacă sunt, s-ar putea să pierdem mesaje care au povești, dramă, conținut. Să ne scrieți un rezumat după ce dați mesajul. Apropo de ce s-a întâmplat, ca să putem să le selectăm, că noi nu ne dăm seama care e diferența între ele.
9: Dimineața, Radio Zoo, sunt Sofia din Chiajna, 7 ani, iar mama e a băut de ziua mea.
2: Opa!
9: Când eu m-am...
2: Vezi?
9: De fericire că eu m-am născut. De...
2: A, te-ai născut de ziua lui mamaie.
9: De pe...
2: Și au băut mult?
9: La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Păi, era și 1 august, trebuie să hidratezi în august, Daniel, că e căldură mare.
1: Da, da, da.
3: Caliculă.
1: Stingi cu bere.
2: Hai să ascultăm și pe Iris din Brașov. Aici, asta e.
10: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Iris din Brașov. Când m-am născut eu, mami mi-a spus că nu știam cum mă cheamă.
2: Unii nu știu nici la vârsta asta de adulți cum îi cheamă. Tu știai când te cheamă, când te-ai născut?
1: Nu.
2: Nu, că nici nu erai hotărât.
1: Dar ce să vezi, nici Maria nu ne-a zis la un moment dat, zice, eu când eram mică, eu credeam că pe voi vă cheamă mami și tati.
2: Da. Bună dimineața, Darius vrea să se audă la radio copiilor pentru prima dată.
11: Eu sunt Darius din Piatra Neamță. Așa, și când am văzut eu pe lume, era foarte aglomerat în spital.
2: Nu știu ce s-a întâmplat în ziua aia, că era...
11: La revedere, Darius, o spune la cafeluță.
2: Da, mă, în loc să... Se elibereze și aia spitalul, că se năștea un,
1: da,
2: un erou.
1: Toți aveau treabă în ziua aia.
2: Dar mai țineți minte data de 10 august 2018 în istoria democrației în Maastricht?
1: Da.
2: 10 august 2018.
1: Piața Victoria, da, da, da.
2: Da?
1: Da.
2: E, câțiva metri mai încolo, la maternitatea Polizu, venea pe lume...
1: Cum se numește maternitatea?
2: Polizu.
1: Polizu.
12: Hai, Zichit! Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Teia, am 7 ani și eu m-am născut în 10 august în 2018.
13: În Piața Victoriei?
12: În Piața Victoriei.
13: Era plină?
12: Era plină.
13: De protestatari.
12: De protestatari. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Dă-i seama că copiii din maternitate nu puteau dormi, că era gălăgie.
2: Vin cu energia asta, protestului.
3: Exact, vor fi argumentați toată viața lor, vor avea ceva de protestat, de comentat, de articulat.
2: Bună dimineața, sunt Rare și am aproape 8 ani, născut în 31 mai 2018 și când m-am născut eu, mama conducea și în fața spitalului Elias, a făcut explozie la cauciuc pe partea dreaptă.
3: Aoleu, eu uzi.
2: Da.
3: Ca să vezi.
2: Bună dimineața, dragilor!
3: Ia să vedem neapărat!
14: Eu sunt Jurele Dimitrie, am 4 ani și sunt din Iași și când am venit eu pe planeta Pământ, mami s-a umplut de fericire și a plâns și când am eu bebe, mami m-a învățat eu voi foarte...
2: Ești foarte tare și îți mulțumim mult pentru mesajul ăsta. Adevărul că pot să înțeleg de ce a plâns mămica de fericire când ai venit pe lume.
3: Ești o dulcică.
2: E băiat.
3: E un dulce.
2: Dulcic. Bună dimineața.
1: Fetiță, așa frumos.
2: Cătălin din Timișoara.
15: Bună ziua, Radio Zoo. Eu sunt Cătălin, am 8 ani și Când am născut, trebuia să vină Moș Nicolae. Oh. Papa la Jesus spăla cafeluță.
3: Te-ai născut la zi mare, este sărbătoare?
2: Absolut.
3: Frumos.
2: Stai să o ascultăm și pe... Sau n-a dat sora ei mesaj? Mara, bună dimineața!
16: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Mara din Timișoara și ieri a fost ziua mea și am făcut 11 ani.
17: La mulți ani!
16: La cafeluță.
17: Te-ai născut de Sfânta Monica!
18: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Cătă, am 8 ani și ce-am visat eu...
2: A, asta era de ieri, mă! Oare le-am dat ieri mesajul? Ieri a fost ziua mare din Timișoara. Sper că nu s-a supărat pe noi astăzi, că astăzi n-am mai dat mesaj. Doar fratele ei Cătălin. Nicolas din Constanța.
19: Bună dimineața, dată și pe mine mă cheamă Nicolas. Am 4 ani. Sunt din Constanța. Și tatăl meu a petrecut 2 zile de bucurie. Papa, dată și povesti cu clipi. Papa.
2: Și mama?
3: Mama a petrecut și ea cum a putut.
2: A plâns două zile de durere.
3: Mami, o trebuie să petreacă după aia cu fetele la aperol.
2: Așa. Să vedem pe cine mai avem aici. Ne-am dorit extrem de mult. Dați-ne și pe noi. Bună dimineața.
20: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Inez din Constanța și am 11 ani. Pe mine mama m-a născut într-o zi de 25 ianuarie 2015 și era o zi foarte ploioasă. Și mama mi-a spus că doamnele de acolo nu m-au luat pe mine în brațe la mama, dar mama a trecut de la agonie la extaz. Papa, Radio Zoo, spune la...
2: Pa, mulțumim mult de tot! Bună dimineața! Anastasia din Iași are cuvântul. Ce s-a întâmplat când ai venit pe lume?
21: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Anastasia din Iași și când m-am născut eu, am viat Hristos. La revedere, Radio Zoo! Spor la cafeluță, pupici
2: cu slipici. De viere! Matias din Oradea, l-am ascultat, oare nu?
22: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Matias din Oradea. Și? Am 5 ani fără jumătate. Și când eram pe lună, eram foarte, foarte mic.
3: Miculin, așa?
22: Pupici cu slipici, sunt la cafeluță.
2: Piticot!
3: Era așa de mică, te ținea mami așa pe bănuț, așa.
2: Uite, Rareș din Mizil are 9 ani. E un băiat... superb, un exemplar rar, cum numai la Mizil mai găsești, în dealul mare.
17: Da.
2: Sunt Rareș din Mizil, am 9 ani, iar pe mine mami m-a visat înainte să mă nasc. Ne plimbam în parc și mă striga Rareș, iar în sala de pretravaliu, mama a stat cu Alex Velea, aștepta să nască Antonia.
17: Opa!
2: A, deci tu ești născut odată cu...
3: frații, unul dintre frații Velea, nu?
2: Dominic, cred că. Achim e mai mic.
17: Cine ești?
2: Ilinca, bună dimineața! Vechea noastră și bună noastră prietenă.
23: Sunt eu, Ilinca. Și când e ziua mea e și ziua Spaniei.
17: Băi, când o fi ziua Spaniei?
3: Mamă, ce ghicitoare ne-ai dat.
17: Viva Spania, dar când e ziua Spaniei?
24: Bună dimineața, Radio Zoo.
2: Salut,
24: Nicolas. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Când am venit pe lume, mami s-a uitat la mine și a zis că începând de astăzi, noiembrie 16, 2018, inima ei bat în afară corpului.
2: Oh. Wow. Ce frumos.
24: Papa, Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici.
17: Da, ce și frumos. Special pentru mămica ta și pentru toate mămicile și pentru toți tăticii, am la final de Radio Copiilor o poezie care o să ne înghețe un pic inimioarele.
2: Imediat. Deci cum inima ei a început să bată în afara corpului din ziua în care eu m-am născut.
25: București.
2: Măriuca.
25: Eu când m-am născut, s-a întâmplat că era cald și frumos și mami se uita pe geam când era la operații la doctor acolo, că ce frumos e afară și la revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
17: Ce frumos e afară și eu trebuie să stau aici în spital.
2: Și surioara Măriuca, e Zmaranda, bună
25: dimineața. Când eu m-am născut, vremea era foarte urâtă și friguroasă. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
2: Mulțumim! Bună dimineața!
26: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Radu din Pitești, am 7 ani. Și în ziua când m-am născut, eu ninja, pe 23 februarie 2019.
3: Pup!
26: Pupici cu sclipici.
1: Și tata sper că avea roți de iarnă.
2: Nu, tata a ieșit din tura de 24 și a venit direct la București, la maternitate, îți dai seama.
3: Mamă.
1: Da, dar cu roți de iarnă.
2: Artur din Deva.
0: Bună dimineața la Chiozu. Sunt Artur de la Deva. Și când m-am născut, ma familia mea a fost fericită.
2: Nu a fost.
0: Apoi am venit un îngeraș de la Dumnezeu. Pa,
2: pa! A venit un îngeraș de la Dumnezeu.
1: Și s-a pus pe umărul drept.
2: Adela din Bacău.
4: Adel. Bună, Radio Zoo. Eu sunt Adela și când m-am născut eu,
5: mama
4: a fost 11 ore cu mine în tramvai.
1: În tramvai?
4: Am 7 ani și sunt din Bacău și m-am născut pe 7 februarie.
2: Am înțeles.
3: O iubit.
1: Travaliu, mă, că la Bacău nu sunt tramvaie.
3: Băi, în Travaliu, am vrut să zic.
2: Travaliu, da, da.
1: Sau poate tramvaiul de la McDonald's.
2: Când a luat-o pe mami, tramvaiul, nu?
1: Da, e dat tramvai.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Antonia, din București. Am 8 ani și când m-am născut eu, au apărut două curcubele pe cer.
2: Ai, lasă-mă.
6: Spor la cafeluță.
1: Ăsta-i semn bun.
2: Ilaria, la tine ce s-a întâmplat la naștere?
7: Sunt Ilaria de Bacău, am 8 ani. Și eu când am venit pe lume, doctorițele se jucau cu mine, dar nimeni nu tăia cordonul. La revedere.
2: Băi, nu se poate așa ceva.
3: Era prea frumos.
2: Tipic o maternitate din România.
1: Taie, doamnă, cordonul.
3: Doamnă, ați uitat ceva la copilul ăsta aici?
2: Da, fiți atenți aici, povestea lui Agnes din Piatra Neamț. Agnes, hai.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Piatra Neamț și eu în 6 ani și când am văzut eu ce m-am născut, am văzut-o pe surioara mea, Nora, care s-a născut fix lângă mine și...
1: A, gemene.
2: Nu, o să zic imediat.
8: Am văzut cât de frumoasă e mami. Oh. Și eu îmi spunea, pisicuța mea, ce e faci? La revedere, Radio Zoo, scoală.
2: Cum e, mă, să ai amintiri din prima zi? Pisicuța
3: mea. Voi n-aveți amintiri din prima zi?
2: Deci sora Nora este, de fapt, fiica colegii de salon a lui mami din maternitate. Fii atent, destin. S-au întâlnit în același salon în Iași. Fetele sunt născute în aceeași zi la 10 ore distanță și acum sunt colege și cele mai bune prietene.
1: Băi, ce tare.
2: Colege de clasă.
1: Da, apropo de alintul pe care l-a zis pisicuță, la copii după câte zile se deschid ochii? La pisici după 2 săptămâni. Te-ai pus întrebarea asta, ca copiii după cât timp deschid ochii? Că la pisici după 2 săptămâni.
2: Hai să mai ascultăm un mesaj, două. Neața, Eva.
9: Am 7 ani și la nașterea mea
2: Rădulescu. Rădulescu. Morar 1, Morar 2, Buzdugan. Bună dimineața, tema emisiunii de astăzi și răspunsurile copiilor m-au emoționat până la lacrimi. Fica mea împlinește 18 ani pe 9 mai, la mulți ani fetei lui Daniel, care împlinește astăzi 18.
1: Doamne,
2: ani, scrie Mariana.
1: Ce emoție, ce durere, ce...
2: Și mai avem, dacă vrei, uite, mai un mesaj aici, de la Andreea. Ce temă frumoasă, plină de retrăiri, de emoții. Primul meu băiat s-a născut aproape acasă, al doilea s-a născut acasă. Mulțumesc soțului meu pentru curaj și putere. Și ai o poezie, nu?
1: Da, da, pentru toți părinții care vor trece prin niște momente așa mai sensibile. Va veni o zi când casa va fi în sfârșit curată. Nici o jucărie pe covor nu va mai fi uitată. Nu vor mai fi desene cu carioca pe pereți, nici haine aruncate de fete sau băieți.
17: Geamul va fi lucios, fără urme de mânuțe. Oglinda va fi clară, fără degete micuțe. Nu va mai fi gălăgie, nici plânset, nici rânjet. Doar un ecou tăcut ce-ți va apăsa pe suflet. Atunci vei sta pe canapea în liniștea de plină, privind spre holul gol scăldat în vechea lumină. Și-ai da orice pe lume, oricât de mult ar costa, să mai calci pe un Lego, să te mai poți supăra. Să mai ștergi odată geamul murdar de ciocolată, să mai auzi, mamă, să mai auzi, tată, prin casa luminată. Căci praful se șterge, desenele se pot spăla, dar anii ce trec, nu-i mai poți recupera.
2: Poezia unui tată în ziua în care fiica lui împlinește 18 ani. La mulți ani, Maria Buzdugan.
17: Mulțumesc.
2: Condoleanțe, nu știu cum să-i zic. Cum se zice Emma la părinții de...
3: Cum să trăiască fetița, iar ție să-ți dea Dumnezeu putere să o lasă să se desprindă de cuibul ei în care ai crescut-o și ai protejat-o așa și cum te-ai desprins și tu și să o lasă să-și facă misiunea în fața vieții. La mulți ani să trăiască fetița.
17: Ei, Doamne ajută și la toți părinții și la toți copiii.
3: Ne-ai făcut să plângem așa de dimineață. Adevărul e că nu există minune mai mare decât să fii părinte în viața asta. Să vă bucurați, voi toți cei care aveți copii.
17: Nu există, cum ai zis?
3: Minune mai mare.
17: Bucurie, dar bucurie. Și durere.
3: Cred că există.
2: Hai să terminăm cu mesajul, cu niște mesaje de la copii, că nu pot cu poezia asta.
3: Doamne, mi-e inima.
2: Să schimbăm un pic. Deci ce s-a întâmplat în ziua în care ați venit pe lume, da?
5: Mă cheamă Artur și am 8 ani. Sunt din și eu i-am stricat tradiția lui tati de a merge la mare, că sunt născut pe 2 mai.
2: Vezi, mă?
17: Ce?
2: Deci, când se naște copilul, în jur că de ce s-a născut pe 2 mai, că nu poate el să meargă la mare. Când face 18 ani, plângi că de ce a trecut atât de repede. Nici cum nu-i bine cu noi, părinți.
3: E greu, mă, e greu.
2: Să-l ascultăm și pe Andrei prima dată la radio, la Radio Copiilor. Salut, Andrei!
10: Și am 4 ani.
2: Așa, Andrei, mai tare.
10: Eu m-am născut în 1 februarie.
3: Așa?
10: Și mami a fost iubie.
2: Ce-a fost?
10: Mami a fost în 4 iunie.
2: Mulțumim mult de tot, Andrei, pentru primul mesaj la radio. E foarte, foarte bine. Gata. Copiii au fost lăsați la grădiniță, la școală. Părinții plâng, deci le-ai dat activitate la toți, Daniel.
17: Nu, eu cred că le-am dat un pic de atenție, să fim mai atenți decât am fost eu, poate, da? Că să stăm mai mult cu copiii, să plecăm mai puțin de acasă, că vine o vreme.
2: Da. S-a întors de la mamaia,
17: Da, Maria? S-a întors de la, da. De la mamaia, da.
2: Bravo.
17: S-a întors bine, a fost frumos.
2: Atunci... Hai că avem pețitor pentru ea, dacă de astăzi are 18 ani. De...
3: Gata,
17: hey, lasă.
3: Maria, ești independentă, mamă, fii pe acolo,
17: bagă-te. Noi, familia Buzdugan, ținem maturitatea ca la american. După 21 de ani o să fie matură.
2: Eu văd pe Maria luându-și unul cu 10 ani mai tânăr, un Sebi din Buzău.
11: Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani. Și ziua când eu m-am născut a fost destul de amuzantă, pentru că părinții mei și-așteptau să vin cu o lună și jumătate mai târziu. Iar eu, pentru că eram mai înghesuit acolo, am decis să ies de urgență pe data de 11 la ora 11.
2: Wow!
3: Ce magică!
11: Mariei Buzdugan.
2: Mulțumesc.
11: Să crești frumos și puternică și să ții mereu cu adevărul, pentru că doar el te poate face să stai dreaptă în fața tuturor. Și să prezinți credință oriunde ai fi, la fel cum prezintă tatăl tău în fiecare zi la Radio Zoo.
2: Discutabil.
11: La Radio Zoo, la cafeluță.
3: Frumos, ce mesaj frumos, da.
2: Bine, te pupăm, mulțumim mult de tot. 7:59 de minute.
17: Mulțumesc tare mult pentru mesaj, Sebi.
3: Mi-am amintit de ziua în care am venit pe lume, care a fost tipic românească, în sensul în care maică-mi a venit sorocul. taică mi-a zis: auzi, femeie, du-te tu la maternitate, că era jos acolo la bloc la noi, nu foarte departe.
1: Da.
3: Că joacă Steaua cu Dinamo și na, eu oricum n-am cum să te ajut foarte mult pe tine acolo. După care s-a primit un telefon, iar tatăl meu, bărbat serios, după ce a făcut patru băieți la 45 ani, când a primit telefonul și a zis: felicitări, domnul Ștefan, aveți o fată.
1: Ce a zis tata? Greșeală?
3: A leșinat, cum se face. Și maică-mea, după ce m-a adus pe lume, s-a uitat așa la mine și a zis: acum parcă aș bea o bere.
1: A, de acolo ai tu pofte,
3: adică,
1: de...
3: Tipic românesc. Și mi se pare că toate cele trei activități se simt foarte bine în mine. Slăbiciunea asta, că te ia cu leșin de fiecare dată, spiritul ăsta competitiv, că na, se juca cel mai mare derby, și faptul că după ce treci prin toate problemele vieții, bă, ce merge o bere.
1: Da, de liniștire.
3: Exact.
2: Bă, important e că de ziua ta a câștigat Steaua.
3: Bă, să știi, te-ai uitat, ai verificat?
2: Da, Steaua București, am învins-o, era meci de Cupa României, Steaua București, am învins-o în finală pe Dinamo București. Era finală de
3: da,
2: Cupa
3: României. Da, mă, era mare de tot.
2: Cu 1-0.
3: Dar stai, tu chiar știi ziua în care m-am născut eu?
2: Păi, am căutat și eu Steaua cu Dinamo.
1: 15 iunie. Noiema, 15 iunie.
2: Băi, fii atent, eu cred că a fost meciul ăla în care a ieșit scandal mare. Au ieșit dinamoviștii de pe teren, ceva de genul ăsta. Cine a prins vremurile alea? 15 iunie 1987, finala 8. Cupei României. Ce?
3: 8.
2: Cum 8?
3: 8, mă? 8.
1: Tu ești născut în 88?
2: Păi nu, mă, pe 15 iunie 87 a jucat Steaua cu Dinamo.
3: O fi jucat și atunci, dar a jucat și în 88.
2: În 88 n-a jucat Steaua cu Dinamo, a jucat Dinamo cu Victoria București.
3: Mă, o fi uitat ăștia să-mi treacă anul corect în calendar, în certificatul ăla de naștere?
2: Poți să te duci să... Deci îți zic sigur, pe 15 iunie... Hai că zic, 15 iunie 88. Dinamo a jucat cu Victoria... 4-2 și Steaua București, au fost semifinalele Cupei României, cu Sportul Studențesc 3-1. Deci
3: ceva nu.
2: Deci când ai venit pe lume și ce mes a jucat?
3: Mamă, ia vezi că vă spun.
2: Ai fost mințită.
3: Că și așa nu am poze cu mine de când eram mică. Văd că cam bâlbâiți în evenimente. Și eu care mă bucuram că fac doar 3.
2: Deci nu, n-a jucat Steaua cu Dinamo când ai venit tu pe lume. Eu zic să schimbi anul, dă un an mai în urmă.
1: Așa. Vezi când a câștigat.
2: Mai puneți un an în ăsta, că e altceva să vii când...
3: Mamă, tată, trăiesc într-o minciună de atâția ani. Nu vine să cred.
2: Bună dimineața. Știi cum e, amintirile sunt, memoria e selectivă. Îți mai aduce aminte lucruri, chestii. Ne întoarcem?
1: Da.
3: De ce?
2: După pauză.
12: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi: tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
13: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754-023-023, 0746-994-856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
12: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
14: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
15: Cineva e fericită?
16: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur. Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
18: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
19: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
20: Da.
19: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
20: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
19: Bă, ghiță, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și...

0: tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755 052 950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: Bună dimineața, 8 și 11 minute, bine v-am regăsit la Morning Zoo.
1: Bună dimineața, bună dimineața, atenție pe la ce biserici mai mergeți. Arhiepiscopia Alba Iulia a dat un comunicat în care spune că numitul Cristian Pomohaci ar ține slujbe ilegale într-o mănăstire improvizată. Ce înseamnă improvizat? Adică a adus și el ce a avut pe acasă.
2: Și poliția nu face nimic?
1: Și poliția nu face nimic. Deci părintele ciocănar Cristian Pomohaci, sper că nu ține slujbele în pelea goală. Ar trebui făcute niște filmări pe acolo să vedem ce zice el, ce face, ce... Ce lume vine acolo, măi, nene, măi? Când știi că el a fost dat afară din Biserica Ortodoxă Română, tu ca și creștin să te duci să... la unul care are o improvizație.
2: Oh, dar mai sunt, sunt o grămadă.
1: Da, și lumea se uită în gura lor.
2: Da, mă, și pe credincioși nu poți să-i...
1: scoți de acolo, adică...
2: Aoleu, părințelul e... nostru, dar cum părințelul
1: nostru... Zici că e sectă.
2: Zici că este, este sectă, atâta vreme cât...
1: Da, ați văzut pe Netflix, este, cum se cheamă, Falsul Profet? Cu unul care și-a făcut o sectă de asta, de poligamie, de ceva rău. Și s-a întâmplat în zilele astea, adică...
3: Dar sunt o grămadă. Ce, ai văzut documentarul despre Osho cumva?
2: Nu, ăsta e altul de care zice Daniel, cred. Ăla despre Osho e...
3: E ceva...
2: Forță, tati. Mm-hmm. Cum poți să intri în mințile oamenilor și să...
1: Un calculator, practic.
3: Da, să vezi că urmează. Insist, e a treia oară când vă spun că anul ăsta pică toți falși și profeți și ne întoarcem din nou la autentic.
2: Cine mai, mai puțin Pomohaci.
3: Ăsta nu pică.
2: Pomohaci nu cade.
3: Ridică-te la azere, Doamne, Doamne.
2: Da.
1: Deci atenție pe la ce cuiburi vă duceți.
0: Bună dimineața, 8 și 13 minute. Despre falși profeți o să vorbesc și eu despre după știri. Bună dimineața, Tea.

0: bună dimineața. ANAF verifică persoanele care obțin venituri suplimentare nedeclarate. S-au făcut 12 grade acum în București.
1: Haideți.
0: Votul de astăzi din Parlament se anunță imprevizibil, asta pentru că unii dintre cei 254 de parlamentari care au semnat pentru moțiunea care să-l dea jos pe Ilie Bolojan spun că nu-și vor da votul. Incert este și votul deputaților din grupul minorităților naționale, care numără 17 membri. Ieri, 5 parlamentari uniți care s-au rupt din grupul POT au anunțat că nu vor vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan, deși au semnat-o inițial. UDMR și USR au anunțat că vor asigura prezența la dezbateri, dar nu vor vota. În Parlament, ședința începe la ora 11 și încă au loc negocieri, fiecare vot poate înclina balanța. ANAF verifică persoanele fizice care obțin venituri suplimentare nedeclarate. Aici intră chiriile, activitățile agricole, investițiile pe bursă sau tranzacțiile cu criptomonede. Cei care se știu cu astfel de venituri trebuie să depună declarația unică până pe 25 mai. Iar recomandarea e să păstreze orice document pe care îl consideri util în cazul unei inspecții din partea autorităților fiscale. Tragedie la bordul unei nave de croazieră în Oceanul Atlantic. 3 pasageri au murit, alte 3 persoane, între care 2 membri ai echipajului, s-au îmbolnăvit în urma unui focar de hentavirus. E un virus care transmis de rozătoare, care în cazuri excepționale se poate transmite și de la om la om. Se manifestă inițial prin simptome asemănătoare gripei, precum oboseala, febra sau dureri musculare, iar dacă apar simptome respiratorii, rata mortalității e de aproximativ 38%. În prezent, nava e ancorată în larg lui insulei Capul Verde, iar Organizația Mondială a Sănătății coordonează intervenția. La sport, Rapid nu traversează cea mai bună perioadă. Echipa nu reușește să avanseze în play-off. Echipa lui Constantin Gâlca a suferit a 5-a înfrângere în 7 meciuri. Cea mai recentă înfrângere aseară, 1-2 cu CFR Cluj. CFR Cluj a acumulat astfel 40 de puncte, pe locul 3 după Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Iar Rapid e pe 5 cu 32 de puncte. Vești bune de la meteorologi, astăzi continuă să se încălzească, maximele pornesc de la 16 grade pe litoral, urcă până la 28 în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Moldovei. Iar la munte, în special în Carpații Meridionale, așteptăm ploi, la fel ploi astăzi în nordul Munteniei și Olteniei. În București o zi cu soare, cer senin, maxima 25 de grade, acum termometrele din capital arată 12 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea, pentru știri. Ramona ne scrie: da, eu, că am intrat ca om într-o biserică frumoasă din lemn și povesteam unui preot ce biserică frumoasă am vizitat, iar părintele îmi spune: a, păi aia e biserică ortodoxă privată.
2: La Dumnezeu și privat și la stat și la liber.
1: E
2: și
1: pretutindenea.
2: Păi dacă e pretutindenea, atunci hai să nu completăm privată.
1: Și Dumnezeu pare a fi cel mai adesea în ultima vreme întruchipat de acești miliardari din industria tech, gen Elon Musk, Jeff Bezos, Peter Attia și așa mai departe. Ieri au fost premiile Gopo la noi în România, la Teatrul Național. Da. Aseară, în New York, a fost Met Gala, care e cel mai mare eveniment monden după noaptea Oscarurilor sau după petrecerile de după Oscar, cel mai mare eveniment din New York, Met Gala. Met Gala, care anul ăsta a fost patronată de către Jeff Bezos. Met Gala are legătură cu muzeul Metropolitan Museum din New York. Doar că Jeff Bezos a donat 10 milioane de dolari și el a patronat petrecerea asta la care
3: a venit toată protipendada.
1: Toată protipendada, doar că s-a întâlnit de data asta cu niște proteste foarte puternice. Amazon a concediat doar în ultimele luni niște zeci de mii de angajați. Și modul în care îi concediază e cam așa: te trezești într-o dimineață, îți verifici mail-ul și ai mail-ul: ne pare rău, de astăzi nu mai putem să continuăm, lăsați laptopul, la revedere. Deci fără despăgubiri, fără
2: preaviz, fără
1: compensații, nimic. Fără nimic, nimic, nimic. E, în condițiile în care Jeff Bezos robotizează și algoritmizează cu AI toate procesele astea de la Amazon și dă afară zeci de mii de oameni, el bagă 10 milioane de dolari în Met Gala. Și tocmai și-a cumpărat un penthouse în New York în valoare de
3: cât?
1: 120 de milioane de dolari.
3: Slăbuți, domnul Abramovici a luat pe coasta de Azur cu, la Monte Carlo, cu aproape 600 de milioane.
1: Păi știu, dar și-a luat o casă, ăsta și-a luat un penthouse, și-a luat un apartament cu 120 de milioane în New York. Ce au făcut oamenii? Ca să vedeți cum se fac protestele în 2026. Oamenii s-au dus cu un proiector și cu niște boxe și au proiectat pe clădirea, exact pe penthouse-ul lui Jeff Bezos,
3: da,
1: mesajul unei angajate în vârstă de 72 de ani, unei muncitoare de la Amazon, din Carolina de Nord, care la 72 de ani are un mesaj pentru Jeff Bezos. Asta s-a auzit în
3: toată piața.
1: Timp ce era Met Gala la New York, pe penthouse-ul lui Jeff Bezos era proiectată următoarea imagine.
4: Jeff Bezos, my name is Mary Hill. I'm a 72-year-old warehouse worker at one of your facilities. When we struggle from paycheck to paycheck, from week to week, Brittany angers me. Because if it weren't for every associate in every Amazon facility, he wouldn't have all those zeros behind his name. Shame on you, Jeff Bezos. The people that need to be being celebrated at the Met Gala are the workers, people like me. We deserve that celebration.
1: Deci ai înțeles. Jeff Bezos, rușine, ai băgat niște zeci de milioane de dolari într-o gală,
3: da,
1: să sărbătorești ceva. Tu, de fapt, ce ar trebui să sărbătorești? Ar trebui să sărbătorești oamenii ăștia pe care tu îi dai afară și fără de care tu n-ai fi ajuns la averea asta impresionantă.
2: Și pe care i-ai hăituit ani de zile, pentru că știm foarte bine că angajații lui s-au plâns de condițiile foarte nasoale de acolo, de la el, adică aproape de inumane, nu foarte nasoale.
1: Plătiți prost.
2: Nu-i lăsa la baie, îi punea să urineze în nu știu ce sticle, să nu-și piardă timpul, adică dacă săpați un pic o să vedeți că Jeff Bezos, pe lângă opulența asta, na, despre care știm și o afișează, are și o latură foarte bestială așa.
1: Și o să ziceți ce efect a avut acest protest? Păi a avut un efect, pentru că Jeff Bezos, acum câteva ore a fost Met Gala, n-a îndrăznit să intre la Met Gala pe covorul roșu, a intrat prin spate. Bine, asta lui, cum o cheamă?
3: Soția actuală.
2: Amanda.
1: Sanchez, așa. Lauren Sanchez nu putea să nu intre pe covorul roșu, a intrat într-o rochie Schiaparelli.
2: Schiapă de bine.
1: Ia pare Schiaparelli, așa e. Scăpată rău de tot. Ea a intrat într-o rochie Schiaparelli, dar nici Jeff Bezos, nici Mark Zuckerberg n-au îndrăznit să intre pe covorul roșu, tocmai pentru că le era frică să nu fie huiduiți.
2: Și atunci vin și eu și te întreb cu o dilemă de-a mea personală. La ce bun, mă, toate astea dacă ți-e frică să ieși în lume la o petrecere?
1: E, la asta ce întrebarea bun să aduni asta pui tu
2: averi și să ai milioane de euro, dar să-ți fie teamă să ieși într-un loc public în care, culmea, ai plătit?
1: Nu, i-a fost teamă să intre pe covorul roșu. El a fost la petrecere, îți dai seama că
2: okay,
1: doar a sponsorizat-o. E omul lui Trump acum.
2: Adică dacă ar fi să alegi așa între banii ăia și libertatea de a călca cu ușurință pe un covor roșu la orice fel de petrecere, ce ai alege?
1: Banii. Tocmai a zis Jeff Bezos ce a ales, adică doar în chelie de angajați. Iertați-mă. El doar în chelie de angajați.
2: Da.
1: Da. Băi, dar mă uitam la doamna asta
3: noaptea?
1: Care Noaptea Minții.
2: Noaptea Neagră.
3: Nu să se facă în România, uite, premiile astea, Noaptea Minții.
1: Met Gala se numește. Care e mare, adică n-ai, are legătură cu muzeul Metropolitan din New York, dar ce legătură are Jeff Bezos cu Barta, cu
3: Banu?
1: Banu, da, Banu învârte lumea în continuare. Bă, femeia asta e 72 de ani, plângea efectiv, pentru că nu am dat tot mesajul, e mai are.
4: There's so much more than we're getting. There's power in numbers and there's more of us than there are of you. Remember, Jeff, ordinary people like myself that helped make you billionaires, if we built it, we can tear it down. Think about that tonight, okay? After that bottle of champagne when you go to bed. We're going to keep growing, and we're going to keep building, and we're going to keep protesting, and we're going to keep marching, and we're going to keep fighting this dystopian culture. We're not stopping. We're just getting cranked up.
1: O angajată lui Jeff Bezos dintr-un depozit Amazon.
3: Și ce coerent vorbește, ce frumos vorbește femeia asta.
1: Bă, are 72 de ani. La 72 de ani...
3: Zici că este...
1: Ea e nevoită să muncească, adică gândește-te că ea nu... are o pensie.
3: Care e cea mai bună voce din lume? A fost aleasă actorul
2: Morgan Freeman.
3: Morgan Freeman, zici că este varianta feminină a lui Morgan Freeman. Mi-ar plăcea să o aud pe un documentar punând voce doamna asta faină.
1: Da. Așa se fac protestele, dragilor. Nu știu dacă ați văzut aseară.
2: Ce să vedem, premiile Gopo?
1: Nu, la în paralel cu premiile Gopo au fost, a fost meeting în Piața Victoriei.
2: Așa.
1: Și adică ei s-au adunat acolo pentru a-l susține pe Bolojan, da?
2: Așa.
1: Bun. Dacă săptămâna trecută, când a venit să-l susțină pe Bolojan fostul ministru Radu Berceanu, ca el retras din politică, dar a fost alungat de Marian Ceaușescu, ieri niște oameni l-au alungat pe un bărbat care venise în fustă la protest.
3: A venise, cred că, o tentativă acolo. S-au zis la...
1: Habar n-am.
3: Să facă...
1: Și s-au luat niște femei de el. Băi, ești în fustă. Așa ucizi un meeting. Adică dacă...
3: nu știi că la orice meeting...
1: Tu te-ai adunat pentru o cauză și vă certați pentru altă cauză, înseamnă că...
3: Nu, că după aia zicea că da, că uite, ăștia în fustă, că ăștia cu... În fine, e... Păi trebuie să se ducă în altă zonă.
1: Atâta vreme cât e un meeting, poate să vină oricine. Asta e, îți asumi.
2: Evident că îți asumi, dar în orice caz.
3: Manipulatori.
2: Știm cu toții că ăsta este un subiect delicat și orice îi spune se va găsi cineva care să fie sensibilizat.
1: Păi da, Floricica Dansatoare n-a fost acolo la toate protestele.
3: A fost alea cu Iohannis, nu? Domnul Iohannis, opriți meeting-ul de la Piața Victoriei.
1: Da, a fost la 10 august, n-a fost Floricica Dansatoare acolo. Păi n-am luptat ea pentru...
2: Vreți
1: libertate.
2: Să vă spun succesul unui meeting? Dacă vreți într-adevăr să aibă răsunet și ecou?
1: Care?
2: Floricica Dansatoarea, Nichita de la Romană și Narcisa Luguță. Bă, dacă le-ai pe aia, aceste trei mari voci acolo în piață, credeți-mă că orice cauză
1: și
2: are câștig de cauză. Cum?
1: Și Stegaru.
2: Stegaru, da, da, Stegaru Dac nu strigă, el doar stă.
1: Păi, iertați-mă acum, Stegaru Dac nu era bărbat în fustă, nu l-a dat nimeni afară de la protest.
2: Iată, asta e o întrebare foarte bună.
3: Da, era fustă dacică. Nu era fustă roz ca ăla de a venit în piață, da.
2: Și-a făcut treaba, crede-mă.
1: Ați uitat de Nelson Mondialu.
2: Ce mai face,
3: păi,
2: mă,
3: Nelson e la Cluj, e altă ligă.
1: Măi, pe Nelson Mondialu l-am văzut ultima dată, culmea, venind de la Cluj, când am avut conferința la Cluj, dar nu la Cluj l-am întâlnit.
3: La unde?
1: La Iași, în restaurantul hotelului Traian, la micul dejun. Fusese, nu știu.
3: Deci ai luat masa cu Nelson Mondialu...
2: Poze.
1: Mamă, zici că ești de la...
2: Breaking news.
1: Zici că ești de la Cancan, frate.
2: Doamnelor și domnilor, Mihai Morar, poze cu Nelson Mondialu.
1: Am intrat la micul dejun.
3: Cum v-ați nimerit voi?
1: Da, și era Nelson același... Mondialu la altă masă. Bă, singur, cu minte, nu... Foarte civilizat.
3: Da.
2: Lasă, știm noi. În momentul ăsta eu sunt bărbat în fustă. De la
1: Ema, aici sunt oameni normali.
2: Da,
1: pleacă
2: exact,
1: din piață.
2: Exact, oameni normali, da. Mai și simpli.
3: Păi, cred că se apară în piață în curând bărbatul cu blugi uzi.
1: Bărbatul cu blugi uzi?
3: Da,
1: de ce?
3: O companie din New York a scos pe piață blugi care arată ca și cum ar fi uzi pentru că ai făcut pe tine. Deci, vă imaginați? Blugi uzi ca și cum ai făcut pipi pe tine. Ci că românii deja au copiat ideea și au scos varianta îmbunătățită în care și miroase ca și cum ai fi făcut pe tine.
1: Wow.
2: Dani Oțil avea o pereche de blugi din ăștia.
3: Nu, Dani avea cu...
2: care erau la fel, adică cu imagine.
1: Păi cu imagine, dar nu erau uzi.
3: Era simula că era...
1: Erecți.
2: Da. Înțeleg. Apretați așa frumos.
3: Bă, ca să nu mai trebuiască să-ți bagi, cum îmi povestea cineva care a lucrat cu Sergiu Nicolaescu, că la filmările unde trebuia să sară Sergiu Nicolaescu peste tot felul de obstacole și camera se ducea în zona aia mediană,
1: da? Așa.
3: Îi amplifica masculinitatea ca să dea bine la așa, cu câte un ciorăpel, cu câte o...
1: La Sergiu Nicolaescu.
3: La Sergiu, da.
2: Miram așa. De ce?
3: Păi da, avem surse diferite, Ema.
1: Mai țineți episodul cu Dani Oțil, Mihaela Rădulescu, care fuseseră paparațați și protestul lor public a fost ca Dani a venit și a apărut la un eveniment monden. Nu știu dacă nu erau premiile Gopo.
3: Nu.
2: Cu niște blugi foarte interesanți.
3: Eram noi doi acolo. Eram și noi doi, dar nu ne-a băgat nimeni în seamă. Când aveam blugi cu desenul tenisului pe ei. La Casa Vernescu, mă, Mihai.
1: La Casa Vernescu, așa. Dar vă imaginați că dacă ar fi fost scena asta în 2026, nimeni ar fi crezut că așa a venit Dani cu blugii, că toată lumea zicea că ăștia de la ziare i-au pus treaba aia în... făcută cu AI?
2: În ChatGPT.
1: Da.
2: E făcută cu... Da. Mie mi se pare că blugii sunt un instrument foarte, foarte bun în
3: afacerea și bananele, Emma.
2: Pentru că dacă ne amintim formația Trident. Ia amintiți-vă, dacă, când zic formația Trident.
3: Cele trei fete superbe.
2: Zic o piesă, Mihai, de la formația Trident.
1: O piesă de la formația
2: Trident? Dar zi-mi cum erau îmbrăcate.
1: În blugi...
2: Vezi? Vezi? Deci blugii sunt un instrument foarte, foarte bun.
1: Umblau în blugi, dar nu pot să zic în blugii cum umblau.
2: În blugii lor, da.
1: Da, bună dimineața, Mihai, eu am fost acolo, zice Flori, la Piața Victoriei ieri. A venit un tânăr cu o fustă roșie, peste o pereche de blugi și rujat și machiat. A trecut lumea pe lângă noi, nimeni nu a zis nimic, cel puțin în jurul meu. Oricum a vrut să atrag atenția 100%, zice Flori.
2: Evident.
1: Din Ilfov. Da, nu știu, n-am fost acolo, nu pot să mă pronunț. Da, v-am zis cum să fac protestele în Statele Unite. Cam așa să fac protestele. Adică în 2026 trebuie să dai altfel în ele. Nu mai poți.
3: Da, nici nu mai știi ce să mai faci în ziua de astăzi. Nu, e periculos rău de tot. Un soldat din, din armata austriacă. Deci soldat armata austriacă.
1: Armata austriacă, e prima oară când aud despre asta.
3: Băi, sunt foarte bine. Și știi că la austrieci se face armată așa, adică toată lumea, obligatoriu.
1: Așa.
3: Și a tatuat svastica pe un testicul și a fost condamnat la 19 luni de închisoare. Bă, s-a ajuns să nu-ți mai poți pune tatuajele pe Facebook.
1: E, dar n-ai voie cineva de așa tine. Ceva. Cum să faci așa ceva? Doamne, ferește.
3: Cum mă să-ți faci?
2: E atât de greșit tot ce s-a întâmplat. Încât nu, n-am. Sunt unele știri și informații și acțiunea ale oamenilor din jurul nostru care mă lasă, n-am ce să zic.
1: Și ăsta era soldat în armată?
3: Da, în armata austriac.
1: Și acolo se face control psihologic la sânge.
2: Da.
3: Nu la sânge. Da.
2: La coif.
1: Pe la sânge cred că se face controlul psihologic dacă a reușit să intre în armată. Că în mod normal ar trebui să fie făcut la căpuț. Căpuț?
2: Da.
1: Căpușor. Căpuț spre... Da.
2: În sensul de mansardă.
1: Poftă bună, Ema, luăm o pauză ca să...
2: Mi-a scăzut cu știrile astea.
1: Ca să-și ia leșina fata, adică nu se poate. Cum a auzit... Ce?
2: Păi nu, cu știrile astea nu pot, adică și acolo, și tatuaj, și armată, și...
1: Nu, dar stai liniștită, mănâncă-ți, bea-ți apa minerală și ne întoarcem imediat. Ce e, un foc? Ce se poate întâmpla?
3: Foc, că eram aici, apa, beam apa minerală.
5: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
6: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical. Soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
10: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
11: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
13: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
9: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
14: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, Vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați. Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
15: Și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
16: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: undeva, nu știu, pe un drum, de exemplu, DN1A, Vâlenii de Munte, Cheia pe acolo, în curbe, frumos, acum cu verdele astea de primăvară, frânele alea în curbe, dar să ai și cauciucuri bune. Tocmai de aceea îți oferim la Radio Zoo în dimineața asta un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen, dacă ne dai un motiv pentru care femeile conduc mai bine decât bărbații. Da, vreau să facem
1: un motiv. Ar fi mai multe, dar da. Suntem drăguți.
0: Ce fac femeile mai bine decât bărbații atunci când
1: la volan
0: conduc? 0748111550. Poate să fie și bărbați și femei care să ne răspundă la întrebarea asta. Miza e aceeași, 1000 de lei pentru noile tale anvelope Laufen.
1: Ce a făcut, mă? Hagi e la Națională, da? E nou antrenor al Naționalei.
0: Da.
1: A făcut ceva, a început activitatea.
0: Se duce la aproape toate meciurile. L-am văzut, e în tribune, e activ peste tot prin țară.
1: Ar trebui să vină cu rezultate.
0: Deja e primul
1: șmechere, pentru că lumea zice că lumea, așa se zice, că ar fi primul rege în scaun de securiști. Așa zic gurile rele, sau cum să le zicem. Da? Deci, e mare presiune, știi?
0: A, tu zici FRF astea cu chestii cu...
1: Nu eu zic. Ce am auzit
0: nu
1: și
0: știu,
1: eu.
0: Uitându-mă cum evoluează treburile în play-off-ul ligii întâi, nu știu dacă nu e o treabă securistică acolo, nu știu. Dar pare că...
1: Băi,
0: totuși, nu știu dacă Gică Popescu a fost arestat cu o zi înainte de alegerile la FRF. Nu?
1: Da.
0: Ei, de atunci au trecut... E la al patrulea mandat, domnul Burleanu.
1: Da, îmi povestea o familie care are afaceri bune pe aici, prin București și prin țară, și copilul lor face fotbal. Și că antrenorul știe din ce familie vine, numai că familia lor nu vrea să dea niciun leu. Adică nu vor să ajungă la intervenții de alea, că e băiatul locutoare, că hai că-ți dau, că-ți fac, că-ți dreg. Și îmi povestea, copilul foarte bun, foarte, foarte bun, nu-l bagă. Nu-l bagă în teren. Nu-l pune să joace. Pentru că, bă, mai cât aș tai tu au, adică dacă nu dau, nu te bagă nici eu în teren. Cam așa e la noi, adică nu, și asta nu e neapărat o măsură securistică. E o măsură, o meteahnă românească.
0: Da. Să nu dezgropăm situația fotbalului românesc, că e grav de tot. E 8:45 de minute, mamă, ce vin mesajele de-a mesajele, nu vine să cred. Deci, îmi dau seama că temele astea care împart lumea, femei și bărbați,
1: încă funcționează.
0: Încă funcționează, da, adică efectiv din 10 răspunsuri pe secundă. Voiam să facem acum concursul, dar eu zic să mai stăm, că
1: avem povești.
0: E groasă. De ce râze, mă?
2: De răspunsuri, îți dai seama. Cred că este pentru prima dată când regret foarte tare că nu am voie să particip la un concurs. Și nu pentru premiu, cât...
0: Dar ce ai fi zis, ia, dacă ai fi auzit un concurs la radio, unde ai voie să particip, că nu-ți interzice nimeni? Bine, și la radio...
2: Avem,
0: Și la Radio Zoo și la Morning Zoo, atâta vreme când nu te cheamă Sorin Oltean, ai voie să participi.
2: Bună, sunt Sorin Oltean, am stat 15... Așa. Deci ce fac... am amețit și cum vin ideile în capul meu, cum vin mesajele pe WhatsApp.
1: Ia zi.
2: Deci, noi avem o atenție distributivă beton. Anticipăm, pentru că și voi ne puneți nervii la treabă de fiecare dată.
0: Doar că trebuie să vă și folosiți. Știi ce zic? Într-adevăr,
1: focus.
2: Ai câștigat, bravo.
0: Așa, mai departe.
2: Aici. Da. Deci, spune-mi tu ce altă ființă bipedă
0: așa
2: poate să conducă, să poarte tocuri de 15 cm, piciorul drept să-l aibă pe accelerație, pregătit oricând să facă mișcarea mai la stânga pe frână. Poți să țin volanul cu mâna stângă și cu dreapta să îți jur pe inima mea că nu mă duc la cumpărături astăzi.
0: Emma, aici suntem la un concurs unde trebuie să dai motive pentru care femeile conduc mai bine decât bărbații. Nu e cenaclu de poezie.
2: Da?
0: Deci hai să nu facem poezie. Uite, vrei să-ți dau un răspuns?
2: Dă-mi un răspuns.
0: Motiv imediat. Stai un pic să caut
1: file-ul.
0: Nu, să caut jingle-ul. Așa. Bam, s-aude?
3: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
0: Bună dimineața! Ar trebui să ne răspundă Traian la telefon. Și Traian ne-a răspuns.
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Traian!
2: Ce faci, Traian?
4: Sunt în grădină, pregătesc o salată pentru soția, care vă ascultă tot timpul, este Carmen de la Plăcintăria Vrudan. Da. Și am auzit discuția voastră și am zis că musai să vă scriu, deși nu sunt misogin.
0: Tu ești din Florești, nu?
4: Da, din Florești, da.
0: Ah, ok.
2: Ai zis ceva, ești sau nu ești, că n-am înțeles.
4: Nu, nu sunt misogin, dar mă distrează disputa asta.
0: Deci de ce conduc femeile mai bine decât bărbații?
2: De obicei. Da, Traian.
4: Pentru că în primul rând vreau să ajungă la destinație, nu să demonstreze că au dreptate.
0: Bravo. Corect.
4: Asta este răspunsul meu. Și ca și o paranteză, vreau să vă spun că din punctul meu de vedere, din păcate sau din fericire, femeile conduc mai bine ca și bărbații, din ce am observat eu mai nou.
0: Dar de mă rog, tu stai într-una dintre cele mai aglomerate localități din România, Florești, tot timpul e...
1: Să te ferești.
0: E aglomerație acolo.
4: A spus bine, stau.
0: Stai,
4: stau,
0: da.
4: Da. Stau în trafic.
1: Da, nu se zice că se face, nu știu ce, centură, că
4: a, da, s-a început. Se lucrează.
0: Și metrou.
4: Se lucrează la... Metrou, da. Metrou, sunt convins că o să fie, eu sper să-l apuc.
0: În viață. Femeile, da, sunt mai puțin predispuse la consumul de alcool sau substanțe interzise decât bărbații, zice. Corect. Cristina.
2: Corect, femeile se uită mult mai des în oglindă.
4: N-aș paria pe chestia asta, n-aș paria mai nou.
1: Da, mai nou, da, da. Și da, nu neapărat droguri, cât pastile, combinații de pastile.
0: Salutare, salutare dragilor, știu că treaba cu condusul este în special de bărbați, dar dacă pot conduce și un tir, înseamnă că orice e posibil. Ne pupă Carmen de la volanul unui tir.
1: Exact. Degeaba ai atenție, da, distributivă dacă nu ai orientare în spațiu.
4: Un nume predestinat, Carmen.
0: Carmen, e soția ta, nu?
4: Da, e soția mea, da.
2: Ce tare.
1: Carmen.
2: Ești maker, Traian, îmi place.
0: Traian, ai câștigat în dimineața asta 1000 de lei voucher ca să-ți iei noile anvelope Laufen. Evident că nu o să-ți le iei ție, ci o să-ți le iei, o să le iei soției, nu?
2: Felicitări soției, a câștigat la radio. Da.
1: Să stai în trafic frumos cu anvelope noi.
4: Da. Da, vă mulțumesc frumos, vă ascultăm zilnic. Chiar acum sunt cu căștile în ureche, ca să vedeți ce fidel sunt. Lucrând în grădină, vă ascult în căști.
1: Dar ce lucrați în grădină la ora asta?
0: Încearcă să nu bagi ambele căști într-o singură ureche.
4: Nu,
0: ca să zici că ești cu căștile în ureche. Folosește, da, câte o cască pentru fiecare ureche. S-ar putea să fie calitatea audiției mai bună.
2: Încearcă și stereo.
1: Cu cealaltă ureche e atent la soție.
4: Bravo, nu, că nu este cu mine, nu este cu mine.
0: El am face plăcinte, măi, la plăcinărie.
1: Dar da, ce pui în grădină în perioada asta?
4: Păi deja am, nu trebuie să pun. Am ceapă, usturoi, salată verde, ridicule deja sunt.
0: Și voi folosiți la plăcintărie ce faceți în grădină?
4: Tot ce înseamnă partea asta, în special la plăcinta cu brânză, ceapă și mărar, folosim partea asta de verdeață din grădină.
1: Brânză și mărar.
2: Ce poftă mi-ai făcut!
4: Da.
0: Plăcintăria, da, Brudan din Florești, Cluj.
4: Da, este din 2012 o avem, este o afacere de familie cu care ne mândrim. Și v-am trimis și două poze cu grădina mea, care se mă laud și cu asta.
0: Da. Mulțumim mult de tot, Traian.
4: Noi vă mulțumim, vă mulțumesc și sunteți cei mai tari.
0: De adevărat că mai multe accidente sunt provocate de bărbați decât de femei, corect?
2: Evident.
4: Deci pentru femeile... că am impresia că bărbații se uită după femei.
0: Și femeile? Nu mai au după ce să se uite.
1: Ba da, femeile se uită după alte femei.
4: Da, deși nu-i sănătos, ca să zic așa.
1: Că ele se îmbracă să fie admirate de alte femei.
0: Da.
4: Corect.
0: Da,
4: mi-a plăcut. Cine are impresia că se îmbracă pentru bărbat, nu cred. No,
0: argumentul ăsta al lui Traian e foarte bun, că femeile conduc mai bine pentru că ele sunt atente la destinație, adică scopul lor e să ajungă la destinație, nu să se certe.
2: Da, își doresc foarte mult să ajungă la destinație, adevărat, dar ideea era că noi putem să facem mult mai multe lucruri deodată. Asta e.
4: Dar nu înseamnă că și bine.
2: E, ba da, lasă.
1: Corect.
2: Tu vrei să mai câștigi anvelopele astea sau?
4: Da, da, vreau, dar retrag.
1: Și te refer la faptul că poți să te și machiezi, să și conduci în același timp.
2: Da, poți să și cânt în același timp.
1: Poți, dar
2: poți
1: contează
2: să mă
1: și cum o faci.
2: În același timp. Și zi-mi tu mie cine altcineva dă semnal stânga și merge înainte. Pe bune acum.
1: E, câți băieți?
2: Păi, nu.
1: Bine.
4: Păi la ce trafic în Florești se poate întâmpla.
1: Și eu chiar cred în treaba asta cu instinctul matern, știi? Ok, nu te uiți în toate cele trei oglinzile, nu așa mai departe, dar au un instinct de conservare.
2: Da, mă, suntem mai puternici
1: în plus față de bărbați, așa e.
2: Te mai cuminți un pic.
5: Poate dacă pică guvernul Bolojan să avem o femeie prim-ministru. Adică, bă, să fie asta obligatoriu.
1: Olguța,
5: ok, l-ați dat jos pe...
1: Olguța.
5: L-ați dat jos pe Bolo. Ok. Hai mă să punem să încercăm și cu o femeie.
1: Ai văzut? Dar n-am mai încercat? Am mai încercat.
2: N-am mai dorit.
5: Da, a fost puțin.
1: A fost puțin.
5: Și a fost și hăituită, nu? Sau cum se zice?
1: Da. 8:53, bună dimineața!
3: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
1: No, bun, ne întoarcem după pauză, da?
5: No, bine.
1: Vin știrile la fix și apoi vedem ce-o face până la 10. Bună dimineața!
6: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
7: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
8: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
9: Perfect! Lansăm cu multe bule.
6: Foarte multe!
9: Și eu ce-am zis?
10: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
11: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
12: Stai, mai merge o frunză de salat aici.
11: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
13: Până pe 12 mai, ai șuncă prala feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
14: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
15: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
17: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
18: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum Lego Star Wars, pachet de luptă soldați Clona din unitatea stelară, 7 ani plus 258 de piese, la doar 140,24 de lei și Lego Star Wars, nava stelară U-Wing a rebelilor, 8 ani plus 594 de piese, la doar 225,24 de lei.
19: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
20: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte. Funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
0: Euro fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 200 de grame, la doar 4,75 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
22: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
23: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metodică.

0: și e mai mic, primește două ori diferența de la...
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
3: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
7: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl.
8: Știi că merită!
9: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
10: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun! Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: sezon. Half Price. Great Brands. Alege stilul French Bull care te poartă departe. Descoperă noua colecție de genți de voiaj și accesorii, disponibilă acum doar la Mega Image. Practice, încăpătoare și gata de plecare, cu un design inedit și culori pentru fiecare stil. Ai reduceri de 50% cu cardul Connect, cu prețuri pornind de la 190 de lei pentru gențile de voiaj French Bull. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: 9 și aproape 6 minute.
1: Da, bună dimineața, vreau să mă ajutați să lămurim o situație. M-a întrebat cineva ce părere am. Dacă un bărbat și o femeie pot dormi în același pat fără să se întâmple nimic. Și am zis că da, cred că se poate, doar dacă sunt căsătoriți. Voi ce o alte opinii aveți despre situația asta?
0: Ce bine merge piesa asta, refrenul acestui cântec pe tema lui Daniel. Deci cum? O femeie și un bărbat pot dormi
1: dormi în același pat fără să se întâmple nimic?
0: Doar dacă?
1: Și am zis că da, se poate, doar dacă sunt căsătoriți.
0: Ia uși. În rest?
1: Bă, câte cazuri sunt?
2: În rest ce?
0: O, Doamne, Doamne. Dacă sunt frați, dacă sunt mamă și fiu.
2: Dacă sunt verișori.
0: Dacă mai dor cu bunica.
1: Și o altă temă pentru voi, fetelor. Mă, eu nu înțeleg un lucru la voi. Adică vă luați...
2: Un lucru? Îți mulțumim.
1: Atât, cel puțin un lucru. Vă luați și cremă de zi și cremă de noapte, care hidratează 24 de ore. Cum vine asta?
0: Bună dimineața, de acord cu Buzdu. Neața, corect, Buzdugane, zice Denis. Buzdugane are perfectă dreptate. Mă simt cu nevastă mea de zici că am 70 de ani.
1: Toți trecem.
2: Dacă pe ea o doare capul, mai e posibil. Mai zice cineva.
0: Trebuie să dăm vina pe ea.
2: Da, normal. De
1: poate
2: ce?
1: Și noi mirosim urât, nu știm.
3: Salutare, Buzdugane.
1: Neața.
3: Fără să se întâmple ceva, nu nimic. Fără să se întâmple nimic, nu e corect, no? Zic eu.
0: Fără să se întâmple ceva.
2: Deci, stai că
0: e
2: da,
0: o diferență de nuanță acolo între ceva și nimic.
2: Fără să se întâmple nimic, fără să se întâmple ceva.
1: Da.
0: Bun. Da. Bun, bravo. Că ceva ăla nu-i nimic. Nu? Are dreptate om.
2: Vorbim a doua zi.
0: Da, bună dimineața, perfect de acord. Iar prietenie între un bărbat și femeie nu există. Aoleu, dar de unde v-ați luat cu...
2: Ei, păi,
0: la aceste verdicte, Adrian.
1: Intervine.
2: Eu zic că
1: câinile și cu pisica.
2: Există, da, se mai transformă, dinamica se mai schimbă pe
1: pisica
2: parte.
1: Și șoricelul, Emma.
2: Păi da.
1: Vrei să-ți fac un desen?
2: Nu îmi face pentru că îl știu.
0: Desenul?

0: Fie. Bună dimineața, votul moțiunii va influența din nou cursul valutar. Avem 14 grade acum în București.
1: Ia, mulțumim.
0: Mai am. Euro a crescut cu aproape 6 bani într-o singură zi, foarte aproape acum de o cotație de 5 lei și 20 de bani, cea mai mare înregistrată vreodată, și celelalte valute s-au apreciat în fața monedei noastre naționale. Iar economiștii avertizează că aceste evoluții înseamnă noi scumpiri și scăderea puterii de cumpărare. E de așteptat ca votul moțiunii de cenzură, programat în această după-amiază, să influențeze din nou cursul valutar. Ca să pice guvernul, sunt necesare 233 de voturi. Dacă moțiunea va fi adoptată, executivul va rămâne în funcție doar cu atribuții limitate până la formarea unui nou guvern. În cazul în care moțiunea pică, actualul cabinet își continuă activitatea, însă va trebui să caute o susținere parlamentară mai stabilă. Aseară la Teatrul Național s-au împărțit premiile Gopo, Cravata Galbenă a dominat, a primit 8 statuete, între care și premiul publicului. Totuși, marele premiu a mers la Continental 25 în regia lui Radu Jude, care a fost desemnat cel mai bun film. E o satiră socială filmată doar cu telefonul mobil în mai puțin de 2 săptămâni în București și Cluj-Napoca. Focuri de armă în apropierea Casei Albe. Autoritățile anunță că un suspect a fost împușcat după trecerea coloanei oficiale a vicepreședintelui J.D. Vance. Reprezentanții Secret Service nu cred că acesta a fost vizat. Suspectul a luat-o la fugă după ce a fost abordat de agenți și a deschis focul, iar autoritățile au răspuns și ele cu focuri de armă. Bărbatul a fost rănit și transportat la spital. De asemenea, un minor a fost rănit în timpul incidentului. Incidentul, care ridică noi semne de întrebare privind securitatea la Washington, a avut loc în apropiere de National Mall, o destinație turistică populară situată la mică distanță de Casa Albă. La sport, Becali spune că urmează să se hotărască în privința antrenorului care va veni la FCSB. Patronul echipei mai spune că decizia nu e la Mihai Stoica, ci la el. FCSB a rămas fără antrenor principal de pe 21 aprilie, când Mirel Rădoi a bătut palma cu Gaziantep. Potrivit regulamentului, FCSB are la dispoziție 30 de zile de la demisia lui Mirel Rădoi să numească un nou tehnician. Continuă să se încălzească, așteptăm maxime de până la 28 de grade astăzi în Banat, Crișana, Maramureș și nordul Moldovei. Cel mai răcoare va fi pe litoral, unde termometrele se opresc la 16 grade. Iar după amiază apar și ploi, vor fi averse și descărcări electrice la munte, în special în Carpații Meridionali, dar și nordul Munteniei și al Olteniei. În București, o zi plăcută astăzi, soare, cer senin, 25 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 14 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și un sfert. Bună dimineața. V-am regăsit.
2: Bună dimineața, fetele mele, și vă mai dau una. Așa să mă țineți minte, da? Se spune că odată ce ți-ai prins soțul că te înșeală,
3: da,
2: soțul sau iubitul niciodată nu va mai avea încredere în tine.
1: Soțul sau...
3: Cine să nu mai aibă încredere
1: tu în el?
3: Tine?
2: Soțul în soție sau în iubită. Deci
3: adică
2: odată ce l-ai prins ca bărbat, da, o femeie îl prinde pe unul că trișează.
1: Așa.
2: Bărbatul trișorul nu va mai avea niciodată încredere în femeia care l-a prins.
1: Aha.
2: E un paradox.
1: Deci tot el cu gura
2: mare. Păi da, că se gândește că poate după aia și ea a mai prins, știi, despre mine.
3: Îndrăznesc să spun că într-un astfel de situație problema se pune fix invers, dar e doar părerea mea.
1: Adrian, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
1: Salut, uite, a zis Daniel mai devreme că cum ai zis, că te-a întrebat cineva
2: ce părere am dacă între un bărbat și o femeie care dorm împreună să poate să fie, să nu se întâmple nimic.
1: Și?
4: Da.
2: Și am zis că se poate, cu condiția ca să fie căsătorit.
1: Tu ce zici, Adrian?
4: Da, se poate.
1: Exact așa cum a zis Daniel?
4: Exact, exact.
2: Și tu de când, de câți ani ești căsătorit?
4: De 4 ani.
2: Cum? Cât?
4: 30 de ani.
1: 30 de ani. Și de când nu se mai întâmplă nimic?
4: De 4 ani.
1: Dar de ce?
4: Nu știu.
3: Ai încercat să inițiezi tu ceva, să cauți apropiere, să-i dai de înțeles că îți dorești, da?
4: Da.
2: Dormiți în același pat?
4: Da.
2: Și ea se întoarce cu fundul la tine, nu?
4: Exact, exact.
2: Perfect.
4: De ce?
1: Noapte de noapte.
2: Vrei să-ți fac un desen?
4: Nu, să noapte de noapte.
2: Păi e perfect.
3: Păi și ai pus și tu mână pe ea, ai strâns-o puțin la piept, ai alintat-o.
1: Și îți dă mâna la o parte?
4: Exact.
1: Adică, și ți-a dat vreun motiv?
4: Nu zic că nu.
3: Dar ai spus? Adică ai explicat.
1: Și tu?
4: Nu dai explicații. Nu
2: dai explicații, da, e trist.
4: Dar de ce nu știi? Nu știi, să nu știi, să nu știi.
1: Păi după 30 de ani nu mai dai explicații, trebuie să simți. Adică nu...
3: Lucrurile, Adrian, se transformă cu timpul. Adică hai să fim cât se poate de reali. Nu o să mai fie ca acum 30 de ani.
1: Dar poate ai făcut tu ceva.
4: Nu.
1: Nu, n-ai făcut nimic.
4: Nu.
3: Tot am întrebat, dar nu știu ce mi-ai răspuns. Dacă i-ai spus, dacă ați vorbit deschis despre asta.
4: Am vorbit foarte deschis. Iar a început să ridice totul și copiii și eu să încerc problema asta.
1: Copiii sunt mari?
4: Da.
1: Cât de mari?
4: Am fața mare al 35, negoția al 23 și băiatul de 8.
1: Deci sunt plecați de acasă?
4: Nu, copiii sunt mari.
1: Am înțeles.
3: Da, crezi că ea are o perioadă mai grea sau ceva? S-a întâmplat ceva care a întristat-o sau îngrijorează ceva?
4: Da, 4 ani, negoția la menopauză.
3: Trebuie să ai răbdare un pic.
1: Da. Am înțeles.
2: Da.
1: Păi hai, dați-mi un sfat.
3: Păi
1: răbdare, că e de 4 ani.
2: Specialiștii...
3: Nu, răbdare cu o femeie care intră la menopauză, trebuie să ai un pic mai multă răbdare. Nu știu dacă motivul este 100% doar ăsta.
2: Păi stai puțin, că ea n-a intrat la menopauză de acum 4 ani.
3: Da, dar nu e atât de simplu cu menopauza. Sunt sigură că...
2: Dar tu de unde știi, Emma?
3: niște factori acolo.
2: Ai 30
3: de unde știu? Pentru
2: și unul de ani. De unde
3: seama cât de mult mă încurcă viața când nu sunt la menopauză, când are ciclu firesc. Dar când sunt la menopauză, pot să-mi imaginez că o să mă debusolez.
1: O menopauză nu e moartea.
3: Da, n-am spus că este moartea, am spus că este un lucru nou care ni se întâmplă. Și la voi, când sunteți la andropauză,
2: ce e aia?
3: E posibil
2: și... Eu n-am auzit un bărbat să intre la... deci... Nu, pe
3: dar
2: bune.
3: Haideți să nu mutăm discuția la noi, că vorbim cu Adrian.
1: Da, mă, sigur, Adrian, problema e undeva și la tine. Adică încearcă să vorbești cu ea. Hai să vedem ce să faci.
2: Mai, da.
3: Adrian, eu n-am ce, nu îndrăznesc să-ți dau un sfat. Adică sunt convinsă.
2: Fă
3: că...
2: pressing, mai ales când se întoarce cu spatele. E momentul.
3: Aud din tonul tău vocal că ești emoțional deranjat de situația asta și că te doare. Eu doar pot să spun că ar trebui să stai un pic mai mult de vorbă cu ea și poate să căutați ajutor specializat în altă parte.
2: Descarcerarea. Da,
4: Specialiștii
2: s-au făcut un sondaj. S-a făcut un sondaj și s-a...
4: Nu merge la psiholog,
3: nu merge?
4: Nebună.
1: A zis că nu merge la psiholog, că nu e nebună.
3: Dar nu se pregătește într-o seară o masă.
0: Adu-i psiholog în casă.
3: Scoate-ți o sticlă de vin, serviți un pahar de vin, fă o să râdă. Nu știu, încearcă și chestii de-astea.
2: Mergeți la Cristian Andrei, la doctor.
3: Nu, că e cu program de vizită, s-ar putea să ne văd.
4: Nu vrea să ne-am nimic.
3: Încearcă așa.
2: Da, e o problemă dureroasă, da, asta, pentru da, să ai femeia cu care te-ai căsătorit să fie pur și simplu colegă de apartament.
4: Da, da. O bănuiește de infidelitate.
2: Ah, o bănuiește de infidelitate.
1: Tu o bănuiești, păi, dar de ce să o bănuiești? Că poate motivul
4: ăla. Vreau un job la altul. Acum un job mai bun, cu băieți mai tine, cu salarii mai, cu mașini. Locuiesc cu chirie, nu-mi termin cu la treburi.
2: Da, da.
4: Fiecare lună are programare la medic, manicură, la fidelie.
3: Adică lucruri pe care nu le făcea înainte?
4: Nu, nu prea. Nu
1: cred că
4: nu.
1: Asta e foarte bine că are programare la medic, da, la manicură, la frizerie.
4: Da, ce-am toată.
1: E rușine să meargă cu tine pe stradă?
4: Cam așa ceva.
1: Câte kilograme ai, Adrian?
4: Eu?
1: Da.
4: 90.
1: 90. Te-ai îngreșat în ultima vreme?
4: Nu, asta am fost de-aia. 70, 80.
2: E, și pe bază de stres, de...
1: Mai cu burtică, așa?
4: Da.
1: Dar ea încearcă să... Ea încearcă să faci și tu treaba asta, să te duci, nu la manicură, dar... Fă-ți abonament la o sală.
4: Nu-mi permit. Nu-mi permit, locuiesc cu chirii.
3: Dar timpul îți permite să faci un pic de sport afară?
4: Da.
1: Păi, ești la o plimbare. Exact, ești fiecare dimineață la o tură de ceva, de parc, de...
2: Să știi că mișcarea, adică mersul pe jos într-un ritm un pic mai alert, este foarte, foarte bun, mai bun decât alergarea.
3: Adrian, îndrăgostește-te un pic de tine.
2: Greu.
3: Vezi ce se întâmplă.
2: E greu, Emma, când în momentul în care nu ai parte de
1: iubire,
2: nu te lasă. Ai ceva, o gheară în suflet care nu te lasă să...
3: Sunt Daniel, când te respinge cineva, mai ales omul pe care îl iubești în tot sufletul, moartea pare un lux pe lângă respingerea aia. Nu mai vrei nimic.
2: Exact.
3: Poți să înțeleg exact ce simți, Adrian. Doar încerc să-ți ofer atât cât poți și știu mai multe.
1: Uite, Adișorul zice așa: soția este la menopauză de 9 ani și nu avem nicio problemă vis-a-vis de subiectul ăsta.
2: Păi nu e asta o problemă. Sunt situații în care e o problemă, dar...
1: Consumi alcool, Adrian?
4: După ce mergeam în trecea doua viață.
1: Stai că nu te mai auzim, Adrian, că pare că vorbești în...
4: Da, vorbesc pe telefon. Chiar la menopauză, provoștea de ce mergeam, trecea doua viață. Am ceva mai bine, s-a fost de maică.
1: Da. Hai, încearcă să ai un pic grijă de tine, să te iubești. Eu înțeleg că e greu, că tu ai nevoie de iubire de la omul pe care îl iubești, dar încearcă să pornești tu așa un pic pe cont propriu, așa să...
2: Dar tu nu bei, nu?
1: Îți dai un pic de independență.
4: Poate puțin, așa, o cază, nu pot, nu permit, pentru că nu pe jur, am diabet,
1: nu mai ești cu diabet.
4: Da.
3: Asta se face și de la stres.
2: Ai nevoie neapărat mișcare. Deci, ia și fă mișcare, mergi pe jos câte o oră, două, o să-ți facă bine.
1: Fă-ți niște prieteni.
3: Îngrijește-te un pic, nu știu, mută un pic atenția de la ea la tine, vezi ce se întâmplă, încearcă și așa. Îmi dau seama că te doare după vocea ta și îmi pare rău că simți asta.
1: Bine, te pupăm, Adrian.
2: Doamne ajută.
4: Vă ascult acum, în momentul ăsta, vă aud la radio.
2: Mulțumim că ai avut încredere să ne suni.
4: Da.
1: Îți mulțumim tare mult, Adrian. Și ai grijă de tine, da, ai grijă de tine.
4: Ok.
2: Știi câți Adriani sunt pe lumea asta, din păcate? Și nu numai Adrian, ci Adriene. oameni care nu se mai regăsesc acolo unde ar trebui să fie iubiți. Și cel mai nasol, te răpun oamenii care ar trebui să te iubească, te îmbolnăvesc.
1: Oamenii pe care îi iubești cel mai mult sunt oamenii care te rănești și cel mai mult.
2: Da.
1: E firesc așa. Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
2: Puteți să scoateți căscuța? Când nu vă auzim.
0: Secundă, imediat.
1: Am vrut să sunăm și o parte feminină, ca să nu zică lumea că
2: doar noi băieții
1: lingem rănile bărbați.
0: O secundă. Stați că sunt la volan, ok?
2: Nu sunteți soția lui Adrian.
1: Nu e soția lui Adrian, nu.
3: Păcat. Stați
0: un pic că nu vă aud. O secundă că sunt la volan.
2: Da, vă așteptăm, doamnă. Imediat.
0: O secundă, ca să mă parchez un pic.
2: Da.
0: O secundă, ia să vedem. Sunt bună dimineața.
2: Salut, bună, doamnă.
1: La dumneavoastră cum e?
0: M-ați atins un pic... Unde nu
2: s-a mai fost atingere.
0: Sunt la a doua căsătorie.
1: Așa.
0: Am doi copii din prima căsătorie, din a doua am trei copii. Am doi gemeni de 10 ani și pe Luca de 11 ani. Deci, nu e că nu mi-am dorit gemenii, dar eu având prea mulți băieți, în momentul când a fost fata, pentru mine a fost ceva spectaculos. Adică, mama, am fată. Mi-am dorit-o foarte bine. Bineînțeles, și băiatul, nicio problemă, adică iubesc pe toți la fel. Eu am patru băieți și o fetiță. Deci, în momentul când au apărut gemenii, a trebuit să luăm unul pe unul, că eu având probleme foarte mari la sarcină,
1: așa,
0: nu am putut să alăptez. Și automat a trebuit să alăptăm unul pe unul. Și noi de atunci, de 10 ani, noi dormim separați.
1: Păi stați un pic, că nu mi-ai alăptat la 10 ani.
0: Nu, bine, eu vorbesc de când erau micuți. Adică, neputând să-i alăptez, a trebuit să dormim separat. Okay. El cu băiatul și eu cu fetița.
2: Păi și din când în când nu mai dormiți împreună?
0: Păi nu mai dormim deloc.
2: De ce?
0: De când ne întâlnim câteodată.
2: De cât când?
0: De când ne întâlnim câteodată, pentru că am impresia că a devenit și o răceală între noi și un pic și problemele și un pic și toate împreună și acum noi dormim separat. Uh-huh. Dar ne întâlnim din când în când. Nu, adică nu e nicio problemă. Ne întâlnim, dar corect. Mai rar.
1: Da. Da, spuneți-mi, dormiți în continuare cu copiii?
0: Eu dorm cu fata.
1: Și el cu băiatul.
0: Băieții dorm singuri și el dorme singur.
2: Auziți? Dar cum o să fie momentul ăla când copiii o să plece de acasă? Că o să plece copiii de acasă
0: și
2: o să vă treziți cu un străin. De fapt, asta e, aici e problema, în străinarea.
0: Da? Păi,
2: uite, cea mai frumoasă poveste, exemplu, a fost săptămâna trecută la radio, când au venit acei oameni minunați de la Piatra Neamț, care mi-au adus Noul Testament pe care l-am uitat într-un hotel în Bari, în Italia.
0: Da.
2: Deci, în afară de povestea de jertfa pe care au făcut-o ei, că s-au deplasat într-o localitate în care nu trebuiau să ajungă, pentru un străin, da, să aducă o carte sfântă, pentru mine lecția a fost următoarea. Faptul că ei, deși au trei copii, se respectă și se iubesc, își acordă timp unul celuilalt. Adică au timp pentru ei doi. Lasă copiii acasă, oricât de greu ar fi, cu părinți, cu bunici, cu cine... Și ei pleacă ei doi porumbei ca să țină focul ăla. Că dacă focul ăla nu... Nu știu, măcar o dată pe an nu sunteți voi împreună, să duci, adică te trezești lângă un străin.
0: Da, să știți că și duhovnicul meu îmi spunea la fel.
2: Doamna, eu sunt duhovnicul dumneavoastră.
0: Trebuie să apropiat, trebuie să fiți, trebuie, dar și munca și serviciile și, de exemplu, eu fac menaj. Plec dimineața, vin seara, vin... Acum, de exemplu, sunt un pic în pauză, că nu am, dar așa, în general... Am lucrat și la Lidl.
2: Apropo de duhovnic, să știți că neacordarea atenției soțului sau soțului soției e un păcat.
0: Da, știu asta, știu.
2: Degeaba duci la biserică, degeaba îți povedești, poți până faci gastrită, dacă pe omul de lângă tine nu îl mângâi și trupește și sufletește.
1: Bun, acum revenim la problemele de zi cu zi ale familiei. Deci, de 10 ani de când ați născut gemenii și dumneavoastră ați vrut neapărat o fată și al cincilea copil, iată, a fost o fată, nu mai dormiți împreună?
0: Nu.
1: Pentru că dumneavoastră ați alăptat-o pe ea și soțul a alăptat, da, a alăptat în sensul că îi dădea biberon.
0: Soțul cu biberon, eu cu biberon, da.
1: pe băiat.
0: Da.
1: Între timp, soțul l-a înțărcat pe băiat. Băiatul doarme cu fratele mai mare. Soțul doarme singur. Dar dumneavoastră n-ați înțărcat-o pe fetiță.
2: Pe soț l-a
0: N-am înțeles, scuzați-mă.
1: Păi dormiți în continuare cu fata, că înțeleg că asta e problema, că nu dormiți împreună.
0: Da, dormim cu fata pentru că avem o casă cu etaj în care fata nu doarme singură. Și automat trebuie să dorm cu ea.
1: Păi nu doarme singură că n-a fost obișnuită să doarmă singură, nu?
0: Da, n-a fost obișnuită, da.
1: Și apropo de casă, până la ce vârstă vreți să mai dormiți cu fata?
0: Nu știu.
3: Mai, trebuie să o învățați să doarmă singură, o adormiți dumneavoastră și vă duceți.
1: Că știți cum e? De la 10 ani până la 18 ani e mai mult decât când ați născut-o până la e mai puțin decât când ați născut-o până la vârsta asta. Adică una două face parcă ieri avea și Maria lui Buzdugan 10 ani și acum are 18 ani astăzi.
2: Ce să vezi?
0: Da, da, așa e, așa este.
1: Deci cât mai stați cu ea?
0: Nu știu cât. Cât decide ea, mă gândesc.
1: Păi și dacă nu-l mai găsiți pe soțul, că...
2: Care și el, e om. Adică câte vieți aibă omul ăsta. Nu, știi, noi la mănăstire. Da?
3: Știți că fata are nevoie de o mamă care să fie fericită și împăcată emoțională. Adică nu trebuie să vă neglijați
2: și prima
3: viața
2: dată,
3: emoțională și sexuală, că e vorba și de sănătate acolo.
2: Prima oară, prima chestie pe care trebuie să facă o femeie e să acorde atenție bărbatului, deci nu copiilor în primul rând, bărbatului, că după aceea toată dragostea și toată responsabilitatea și toată liniștea și echilibru se vor revărsa asupra dar mai am o chestie de zis apropo de faptul că noi ne facem case mari, cu etaj, cu multe camere. Bă, oamenii când stăteau în casele alea mici, era atâta iubire. Aveau o singură cameră unde dormeau toți, acolo făceau și copii.
1: Știi tu că era iubire?
2: Era. Păi aveau câte 7, 8, 10 copii.
3: Păi era iubire că unde să ducă, n-aveau o cameră în plus.
2: N-aveau să fui.
1: Doamnă, mutați-vă într-un cămin de ăsta de nefamiliști.
0: Eu am stat în Pantelimon într-un confort 3. Și fiind plecat în străinătate, având grijă de cineva, mi-a dăruit această casă. Și vă spun sincer că chiar e frumoasă, e mare, tot ce vrei, la Cernica, lângă mănăstire, tot ce vrei. Wow. Dar să știți că este o casă mare. Dar mi-a fost făcută cadou și ce m-am trezit de confort.
1: Da, doamnă, dar nu casa e problema, încă o dată. Asta vrem să reliefăm. Nu casa e problema, că e mică, că e mare.
0: Domnul Buzdugan, să nu ne facem case mari.
3: Aveți o casă mare, nu găsiți un colțișor acolo în care să-l transformați într-un colț al nebunilor? Pentru că sunteți tânără.
0: Găsim, da.
1: Acum tocmai s-a uitat la 50 Shades of Grey și a văzut ce cameră avea ăla.
0: Apropo de băiatul de mai devreme, Adrian, cu menopauza, să știți că eu și eu sunt în menopauză de când am născut gemeni, am avut probleme mari.
1: Așa.
0: Am avut probleme mari, deci noi am fost la un pas să murim, eu cu gemeni. Și să știți că am intrat într-o menopauză spontană. Și de atunci să știți că corpul meu s-a deregulat cu totul. Vă spun sincer, chiar dacă lumea mă aude și poate mulți mă cunosc, să știți că pofta se mai taie, vă spun sincer. Deci eu o simt pe pielea mea.
3: Da, dar pofta mai vine și mâncând.
0: Așa e, aveți dreptate, dar să știți că nu mai este cum a fost. Eu o spun din propria mea experiență. Deci nu mai este. Nu mai este ce a fost odată. Eu am făcut o depresie după naștere. Am stat foarte mult în spital, eu și cu copiii. Vreau să vă spun că în 2 săptămâni am subit 40 de kilograme.
2: Da, ați vorbit cu soțul lucrurile astea? Adică cum le povestiți nouă, așa?
0: Da, le știe. Eu nu mai mi-aduc aminte prea multe după naștere, pentru că eu am venit acasă și eu 2 săptămâni n-am vorbit, n-am mâncat, am fost un pic putră, să zicem. Am fost un pic...
1: Doamnă, haideți să luăm părțile bune. Aveți o casă mare, aveți 5 copii, aveți o fată cum v-ați dorit dintotdeauna, aveți un soț care încă stă în casă cu dumneavoastră.
2: Ca un sfânt.
1: Haideți să luăm
2: efectiv,
1: toate lucrurile astea pe care o grămadă de lume le-ar vrea, dar nu le are.
2: Și mai e o chestie, se spune că specialiștii au făcut un studiu.
0: Da.
2: Și au zis în felul următor, că sunt o grămadă de bărbați care înșeală, chiar dacă le este super bine acasă. Și există și bărbați, da? Există bărbați care nu înșeală, deși le este foarte rău acasă. Nu s-au întâlnit bărbații, dar ci că există.
0: Da, eu nu cred că înșelar, eu nu cred.
2: Nu. Eu sfântul
1: Petru. Și atunci, cu atât mai mult aveți motive să
2: îl lăsați. Să înșel.
1: Da, adică aveți o fundație super sănătoasă.
0: Da, da.
3: Haideți, da, doamnă, da, băgați un Netflix la fetiță seara, lăsați un pic pe TikTok.
2: Și iată cum multe...
3: Și intrați un pic în...
1: Bravo,
3: camera
1: Emma, soțuiatoră. Să o lași tu pe fica ta la 10 ani pe TikTok.
3: Hai mă, că nu trebuie să luați ad literam ce spun. Am zis așa, să-i dați o preocupare specifică vârstei. Da.
2: Dragilor, deci concluzia e următoarea. Că mănăstirile nu sunt doar acele locuri pe care le știm noi.
0: Normal.
2: Mănăstirile sunt apartamentele în care locuim și suntem niște sfinți, că nu ne apropiem unul cu celălalt. Adică,
1: atât de dramatic.
2: Păi așa este, Mihai. Sunt multe familii în care...
1: Nu este mai așa. Uite, Izabela ne zice, bună dimineața, numai să nu vrei să-i acorzi atenție soțului. Și noi avem doi copii, cel de 6 ani încă mai doarme cu noi, dar ne facem timp și pentru noi. Ori la dormim și ne mutăm în alt dormitor, ori cât e la surioara în cameră, mai plecăm câte un weekend doar noi doi. Am fost plecați în concediu doar noi doi. Adică doar să nu vrei și suntem de 18 ani împreună. Și ne iubim de zici că abia ne-am cunoscut, zice... Izabela.
3: Da. Asta voiam să zic și eu, că degeaba m-ai certat cu TikTok-ul. Am dat așa un exemplu de să-i dai o preocupare specifică.
1: Da, dar nu TikTok-ul, să... poți să-i dai altă...
3: Cred cuvintele.
0: Da,
3: la bedeleni să-i dați. Și să... dumneavoastră să vă îngrijiți de viața dumneavoastră.
2: Da, deci am vorbit prea mult. Eu asta am senzația că am vorbit prea mult. Doamnă, treceți la treabă că da, e exact. Păcat. E păcat. Adică stăm așa și povestim până mâine la ora 4.
0: Da.
2: Vă rog frumos, deci prima chestie, întâlniți-vă cu soțul. Băi, ce se întâmplă cu noi? Hai să stăm de vorbă noi doi ca oameni.
0: Da, așa e, da.
1: Bine.
0: S-o fac.
1: Vă pupăm, să rămână.
2: Doamne ajută să o faceți.
3: Pupici.
1: Să rămână.
0: Să rămână o zi frumoasă.
1: Am 33 de ani fericiți de căsătorie, zice Marilena, ca să nu dramatizăm, să nu să creadă că suntem în situația asta. Noi avem 4 copii. Eu o invit pe femeie în debaraj și punem țara la cale, zice Grande Alex. Grande, nu știu de unde vine, dar bănuiesc că de la numărul copiilor, nu?
2: Da.
1: Bine.
2: Și orgoliile, știi? La un moment dat orgoliile ne separă.
1: Noi avem 21 de ani împreună, 2 copii și ne bucurăm de fiecare moment singur. Se găsesc doar să vrei. Hai, ne întoarcem. Uite ce zice un Dorian, a trimis. Putem să terminăm cu o fabulă?
5: Gustul și morar.
3: Da, sigur că da.
1: Dorian a trimis, dacă ar izbucni un incendiu și ai putea salva doar o singură persoană, pe cine ai salva? Pe soția ta sau pe unul dintre copii? Toți bărbații au spus, copilul, desigur. Iar Socrate a spus, eu mi-aș salva soția cea tânără. Vom plânge împreună și ea îmi va putea dărui alți copii. Dar dacă salvez copilul, durerea va fi de nesuportat, atât pentru mine cât și pentru el. Îmi va aminti mereu de tragedie doar privindu-l. Va rămâne fără frați, fără mamă și în timp va avea o mamă vitregă care nu-l va putea iubi niciodată așa cum l-a iubit cea care l-a născut. Mă, sigur că asta e o exagerare, dar de fapt morala acestei fabule este că cea mai importantă persoană, oricâți copii ai avea, e persoana cu care ai făcut copiii respectiv, da. Sau, mă rog, persoana fără de care nu ar fi existat
2: familia.
1: Familia, da.
2: Meli, mesaj fain, zice, ce subiect delicat, mor de râs. Noi astea divorțate, ce să mai zicem?
3: Păi bucurați-vă că se libere.
2: Da, exact, uite-te la tine, Meli.
3: Libertatea este,
2: ce frumoasă,
3: doamnelor,
2: ești.
3: De neprețuit.
2: Bine, da, sunt și mândre unele, știi?
3: Mândri suntem cu toții, din păcate, Daniel, că de aici pornesc toate certurile.
2: Da, dacă lăsăm coada mai jos, eu zic că o să fim fericiți.
3: Să nu ne cadă.
1: Adică orgoliu, la asta se referea Daniel când zicea coadă. Ego-ul, nu?
2: Da.
1: Bună dimineața, revenim.
6: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
7: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce îți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin, pentru case fericite.
8: La Hervis cumperi 2 produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O pușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină cu aplicația Dedeman și poți câștiga noul Renault Clio sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Tehnologie de top aveți?
15: Da.
14: Prețuri bune?
16: Ia să văd foaia.
14: Da, domnule.
17: Ia-mi parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
18: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
19: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
20: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai detergente de vase Fairy, lămâie sau rodie, 450 ml, al doilea redus cu 60%.

0: copii, bunici.
1: Prevomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă. Mai

0: furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
1: La Prico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Prico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Prico.
2: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
4: Descoperă Promo Hit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
6: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
7: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
9: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
10: Și mă întreabă pur și simplu ce fac, ce cum de mai rezistă relația noastră și zic nu fac nimic, fraților, doar o iubesc, atâta tot.
11: Da.
10: Da.
11: Da.
10: Da.
11: Nu trebuie să o înțelegi, nu trebuie să
12: ce să mai complicăm asta.
11: O iubești.
10: Da. Doar să iubești, avem. Da.
13: Bravo Mirele, ce da. Ție?
10: Da, mi se pare ceva, da. Ce mai aud așa.
13: Și nu uita să te joci în relație, asta e frumos.
11: De ce?
13: Da, mama da. Și da tata.
11: Ia uzi.
12: Dorm în linguriță după 33 de ani.
11: Da, da.
13: Și alte ustensile.
11: E, mai ai durerea aia aici la braț când ea stă, doarme cu capul pe brațul tău și te trezești amorțit dimineața?
10: Mai mă trezesc dimineața amorțit cu mâna stângă câteodată, da.
13: Uh-huh. Ce frumos.
11: Picioarele ei reci pe spatele tău se simt? Se mai simt?
10: Se mai simt, da.
12: Mihaela din Cluj ne dă următorul mesaj. Hai că am activat cuplurile. Am 47 de ani și sunt împreună cu soțul meu din liceu. Avem 29 de ani împreună și un băiat de 16. Ies cu soțul la cafea, gătim împreună, ne uităm la un film, ne plimbăm în parc și ne iubim. Și eu sunt în perimenopauză și am tot felul de stări, dar doamnelor, nu s-a terminat viața. Nu mai căuta scuze, faceți dragoste. Bine, trebuie să și ai cu cine să faci dragoste. Adică ce simți dragostea aia. Nu să faci doar pentru că e soțul tău.
11: Poți să-ți imaginezi.
12: Da.
13: Faci
12: da.
13: Dragoste cu totul și cu inima și cu mintea și cu sufletul. Da.
12: Ca să vedeți ce diferență e între Adrian, care e cam la aceeași vârstă, și Mirel, între primul telefon și ultimul telefon. Te-am pupat!
13: Să-ți fie de bine.
10: Eu vă pup, dragilor, mi-a părut bine să vă aud și o săptămână frumoasă vă doresc.
12: Mirel, dar zi sincer, te-a obligat să spui asta, nu? E lângă tine și stă cu...
10: Nu, soția mea este la serviciu, eu sunt pe traseu, sunt agent de vânzări la Petrogap, o să spun, din Brăila,
12: da.
10: Firmă de distribuție carburanți.
12: Petro?
10: Da, zic și bravo. Petrogap se cheamă.
12: Da, bine.
10: Da.
12: Te-am pupat.
10: Și noi v-am pat, sănătate și o zi bună vă doresc.
12: Și dacă vreți să băgăm invidia în toate cuplurile, ne scrie Lavinia din Germania. Zice, noi suntem de 24 de ani căsătoriți și îndrăgostiți unul de celălalt. Pe zi ce trece mai mult. E o româncă el?
13: Grec.
12: Nigerian.
11: Hai, papu, pat. Scuză-mă, da.
12: Machelele.
13: Stați jos.
11: Băi, ce frumos. Și sunt sigur că ăștia se iubesc. E vorba de părinții actriței Natalie Portman, care nu doar că a debutat la 13 ani în Leon, a câștigat și un Oscar pentru Lebăda Neagră, a studiat și psihologia la Harvard. Părinții actriței Natalie Portman s-au reîntors în această lună la Telenești, în Republica Moldova, de unde provine bunica paternă a actriței. Familia a emigrat de la Chișinău în Israel, unde s-a născut Natalie Portman, apoi s-au stabilit în SUA când actrița avea 3 ani. Ambii părinții ai actriței văzut? Sunt evrei, dar Natalie a ales să schimbe numele de familie din Herschlag în Portman, preluat de la una dintre bunici. Primarul din Telenești a primit cu mare bucurie vizita celor doi, ba chiar și-a și transmis prin intermediul lor un mesaj către actriță în care își manifestă dorința organizării unei serate tematice Hollywood Telenești, la Casa de Cultură din Telenești. Deci, Natalie Portman, îi moldoveancă?
12: De ce? îi. Da. Și morala emisiunii, nu vă teleniți în cuplu.
13: Băi, da.
12: Tolăniți-vă, nu vă teleniți.
13: Tolăniți-vă, culcușați-vă unul lângă celălalt și nu dormiți separat, da, mă, că și... de acolo începe totul, mie așa mi se pare.
12: Și că deveniți alianțe de astea împotriva naturii, ca PSD cu AUR, înțelegeți? Și după aia, da, vine moțiunea de cenzură.
13: Și... vine moțiunea de libido și se întâmplă tot felul de probleme din astea.
14: Și de la berea aia pe care o recomandă vine
13: nasoale, Emma. Bă, eu cred că dacă ai pe cine strânge în brațe noaptea și ți-e drag așa și faci dragoste cu totul acolo, cu mintea, cu sufletul și cu inima, poate să vină viața peste...
14: Stai, este pe trei persoane, Emma. Cu mintea, cu sufletul și cu inima.
13: Poate să vină viața peste voi, orice ar fi, depășiți mai ușor. Nu știu dacă mai repede, mai bine, dar mai ușor, sigur. Plus că, hai să vorbim pe bune, energia asta dragoste, energia asta sexuală este energia creatoare, de acolo ne tragem și viața când nu, și ideile și tot.
14: Nu o regăsești în persoana de lângă tine, ți-ai ce faci? Ți-ai un câine, să-l manifesti sufletește, da.
13: Un câine, că altfel devii un mormânt umblător și e păcat că viața asta e frumoasă.
14: În clipa asta, dacă ar fi să-mi aleg o meserie, m-aș face medic veterinar. Se spune că în 80% din apartamentele din orașele din România există câte un animăluț. Păi îți dai seama că au nevoie de doctori? Veterinari? Deci o meserie de viitor. Lăsați porcăriile, lăsați prostiile, puneți mâna și împingeți copiii de la spate să ajungă medici veterinari.
12: Da, faceți gentle parenting cu el, obligați să fie medici veterinari.
14: Dar știi care e vorba nouă în parenting acum, nu?
12: Nu.
14: Să-i spui copilului tău când trece printr-o persoană... Stai mă, că nu mă cu...
12: Te-a ascultat telefonul meu și ți-a dat ceva cu admitere la veterinară, jur.
14: Pe bune?
12: Da.
14: Băi, cât de tare. Deci, să-i spui copilului în momentul când trece printr-o situație de criză, să-i spui copilului te conțin. Sau mă conțin în tine. N-am înțeles-o.
12: Da. Să mă conțin în tine?
14: Da. Te conțin.
12: Da, adică te înțeleg, te văd, te conțin.
14: Ceva de vis.
12: Bine. Ne întoarcem
14: mai
12: mâine dimineață.
14: Mai iubiți, mâine înțelepți. Dimineață.
12: Revenim după pauză. Bună dimineața! După pauză revine Adi Mihaela, de fapt. E 9 și 55 de minute. V-am pupat! Pa!

0: Promo Hit, ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
2: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
3: Mami, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
3: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
2: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde!

Bună dimineața, dragii mei, sunt Alexandra și suntem în direct aici pe 89,3 FM la Siget FM. Soarele strălucește pe cer, iar ziua începe cu energie bună și chef de mișcare. Dacă încă te dezmeticești, e momentul perfect să dai volumul mai tare și să intri în ritmul nostru. Punem muzica potrivită, lăsăm grijile deoparte și ne concentrăm pe lucrurile care contează. Vibe bun, stare pozitivă și un start de zi exact cum trebuie. Hai să lăsăm somnul în urmă și să dăm play la o dimineață plină de energie. Rămâi pe frecvență și ține pasul cu noi aici la Siget FM. Bună dimineața, lume!

vă spun din nou bună dimineața și vă informez că vremea ne întâmpină astăzi cu condiții excelente în Sighet. La această oră avem 18 grade, o temperatură plăcută care anunță o zi confortabilă din toate punctele de vedere. Pe parcursul zilei, valorile termice vor urca până în jurul la 25 de grade, exact cât trebuie pentru a ne bucura de aer liber fără disconfort. Cerul este mai mult senin, soarele strălucește generos, iar vântul este slab, aproape insesizabil. Nu sunt semne de precipitații, așa că ne putem aștepta la o zi stabilă, luminoasă și foarte prietenoasă cu planurile noastre, fie că vorbim de plimbări, drumuri prin oraș sau relaxare în natură. Pe scurt, avem toate ingredientele pentru o zi reușită. Temperaturi ideale, mult soare și o atmosferă plăcută. O zi cu adevărat frumoasă, așa că profitați din plin de ea.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră.
2: nu ezitați să ne contactați. Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.

Este la 10:24, iar noi dăm start concursurilor. Siget FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. Fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754-208-208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz Blendissimo, Blended Every Day. Aștept telefonul tău, 0754-208-208, poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo.

Ai mașina, atunci acest mesaj e pentru tine. La Siget FM dăm startul săptămâna mașinii tale, concursul care îți aduce premii utile perfecte pentru tine și mașina ta. Participi zilnic și poți câștiga un set de Polish Auto oferit de FNR Tuning Shop și Forge, un ITP gratuit oferit de Văliano Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. Iar vineri tragem linie și desemnăm câștigătorii. Ascultă-ne, intră în joc și oferă-i mașinii tale ce merită. Săptămâna mașinii tale doar la Siget FM. Particip zilnic, câștigi. Vineri, rămâi pe frecvență.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației a făcut public programul evenimentelor dedicate unui moment cu profundă semnificație istorică, aniversarea a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului. Astfel, în perioada 14-17 mai, Sighetu Marmației va găzdui o serie de manifestări de amploare, concepute pentru a omagia trecutul, a celebra prezentul și a inspira viitorul comunității. Programul va reuni cultura, educația, patrimoniul și autenticitatea spiritului maramureșan într-o celebrare pe măsura importanței acestui moment aniversar, detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: După cum cunoaștem cu toții, acest an Sighetu Marmației sărbătorește un eveniment foarte important din punct de vedere al identității noastre pe aceste meleaguri. Vorbim de 700 de ani de la prima atestare documentară. Prima atestare documentară a fost în 1326, deci acum 700 de ani, pe 14 mai, și atunci împreună cu colegii de la Primărie, Centrul Cultural Muzeu Maramureșan și partenerii noștri am hotărât acest eveniment să aibă loc în perioada 14-17 mai. Așa cum ați constatat și cum am și discutat în aceste zile, evenimentul se va desfășura sub egida Sighet 700. Desigur, orașul nostru este mult mai vechi decât prima sa atestare documentară. O spun și istorici, o spun și cercetările care au fost făcute prin aceste ținuturi. Și, bineînțeles, suntem obligați să respectăm istoria, identitatea și cultura orașului nostru. Ar fi benefic pentru cei tineri, pentru generația tânără, că acest eveniment legat de identitatea noastră, de atestarea documentară, să o sărbătorim în fiecare an. Nu odată la 50-100 de ani, pentru că fiecare an este important în felul lui. Și iată că suntem, să zic, fericiți că am ajuns la o cifră rotundă la 700 de ani. Ceea ce spune mult despre orașul nostru, despre trecutul său. Sighetu Marmației a fost de-a lungul timpului un oraș important în economia și cultura zonei, indiferent de ocupațiile care au fost de-a lungul timpului. Și de aceea trebuie să fim mândri cu istoria bogată a orașului nostru și să încercăm să, și eu zic că avem obligația morală, să redăm orașului gloria de altă dată.
0: Reprezentanții administrației locale sighetene, dar și ceilalți parteneri implicați în organizarea evenimentelor, adresează o invitație deschisă sighetenilor, dar și oaspeților, de a participa la această sărbătoare cu valoare istorică. Mini-vacanța prilejuită de Ziua Muncii s-a desfășurat în siguranță fără a fi înregistrate evenimente deosebite în Maramureș. Aproximativ 160 de jandarmi au efectuat 61 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât pe raza localităților de competență, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane. În această perioadă au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și, în urma abaterilor legale constatate cu prilejul verificărilor, jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 11.000 de lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în spații nepermise sau apelare la mila publicului. Totodată, pentru aprinderea focului în spații neamenajate, au fost aplicate mai multe sancțiuni în valoare de 8.000 de lei. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 6 și 10 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Vrei ca afacerea ta să fie auzită cu adevărat? La Siget FM îți punem brandul direct în urechile clienților tăi, zi de zi. Spotul tău prinde viață cu ajutorul echipei noastre, astfel încât să sune autentic și să creeze conexiune cu publicul tău. Pentru că radioul înseamnă mai mult decât reclamă, înseamnă încredere, emoție și apropiere. Fă-ți vocea auzită. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208. Siget FM e locul unde afacerea ta se aude.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
6: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi.
5: 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Sighet FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo, fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754 208 208, intră în direct cu mine, răspunde corect la întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, în piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blend it every day. 0754 208 208, sună-mă acum, intră în direct cu mine și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo.

Concursul orei este oferit de Siget FM și Vulcanizarea la Botiș. Siget FM împreună cu Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să câștigi un schimb gratuit de anvelope. La Vulcanizarea Botiș din Cămara, lângă Sensul Giratoriu de la Vama Nouă, găsești anvelope noi și second hand, servicii de vulcanizare profesioniste oferite de Bobo. Tot ce trebuie să faci este să intri în direct cu mine sunând la 0754 208 208, răspuns corect la o întrebare și ești automat înscris la extragerea de vineri când desemnăm câștigătorul. Siget FM și Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să-i faci un bine mașinii tale. 0754 208 208, sună acum, intră în direct cu mine și poți să câștigi un schimb gratuit de anvelope.

Dragii mei, vă reamintesc că Sighet FM nu e doar un radio, e starea care te prinde din prima. Ne asculți de oriunde, de pe laptop, tabletă sau telefon, dai un play și intri direct într-un mix de muzică bună, fără întreruperi, exact cât să țină vibe-ul sus toată ziua. Dar Sighet FM înseamnă mai mult, e sunetul care te duce cu gândul acasă, la oameni dragi, la momente simple, dar importante. Oriunde ai fi, pe drum, la muncă sau în pauza ta, noi suntem acolo aproape. Sighet FM nu e doar muzică, e stare, e emoție, e conexiunea care rămâne.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează. 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Duminică, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină într-un caz de violență domestică. La fața locului, din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că pe fondul unor discuții în contradictoriu, în timp ce se afla la domiciliu, o femeie de 32 de ani ar fi fost agresată fizic în repetate rânduri de soțul său. Totodată, victimei ar fi fost creată o stare de temere după ce bărbatul i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență. În urma evaluării situației de la fața locului, polițiștii au constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică și psihică a victimei să fie pusă în pericol, astfel că au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare, iar sub coordonarea procurorului de caz continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor, comiterii faptelor și dispunerii măsurilor legale. De asemenea, oamenii legii monitorizează respectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție provizoriu pentru siguranța victimei și pentru preîntâmpinarea comiterii unor alte fapte care contravin legii. Președintele Consiliului Județean Maramureș anunță când încep lucrările pe Valea Izei, tronsonul Bârsana-Vaduizei. Potrivit șefului administrației județene, constructorul are experiență în județ, iar termenul de execuție este de 6 luni. A fost predat deja amplasamentul, iar șantierul începe chiar din această lună. Gabriel Zetea a mai precizat că la finalul anului, întreg drumul de pe Valea Izei va fi reabilitat, din Vaduizei până în Săcel. Îl ascultăm pe Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.
1: Al treilea drum județean care intră în șantier este continuarea reabilitării pe Valea Izei, de la Bârsana la Vadul Izei, unde avem un alt constructor, firma Diferit, cunoscută în județul Maramureș deja. Au finalizat drumul Baia Sprie Bârsana și l-au făcut în condiții foarte bune. Termenul de execuție a lucrurilor este 6 luni de zile. Am predat deja amplasamentul, intră în șantier începând cu această lună și la finalul acestui an, întreg traseul de drum județean de pe Valea Izei va fi finalizat, reabilitat. Nu vorbim doar de asfalt, că și acolo este sistem rutier, canalizări pluviale și cele 3 straturi de asfalt. Practic, Valea Izei, care e cel mai important drum turistic până la urmă, Petru Maramureșul Voivodal, va fi reabilitat din capăt în capăt, din Vadul Izei până în Săcel.
0: Sighetianca Sara Buftea Nemeș, elevă a Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, s-a remarcat printr-o evoluție de excepție la Olimpiada Sportului Liceal Militar, desfășurată recent chiar în orașul în care studiază. Tânăra a dominat categoric competiția, reușind să se impună fără drept de apel în probele de 800 de metri și cross, confirmându-și astfel pregătirea riguroasă și determinarea. Performanța sa consolidează prestigiul instituției de învățământ militar și evidențiază potențialul elevilor care îmbină excelența academică cu cea sportivă.
2: Pentru mine, atletismul nu este doar un sport, ci a devenit, în timp, un mod de viață, o parte din cine sunt și din felul în care privesc lumea. M-a format ca om și m-a ajutat să mă dezvolt atât fizic cât și psihic. Este pentru al 3-lea an consecutiv când particip la Spartachiadă și în fiecare an am reușit să obțin rezultate importante ca urmare a pregătirii constante și a seriozității cu care am tratat fiecare antrenament. Anul acesta a fost unul de excepție, reușind să mă clasez pe primul loc la toate probele la care am participat. Rezultatele obținute confirmă faptul că sacrificiile mele nu sunt în zadar și reprezintă îndeplinirea unei misiuni importante, aceea de a reprezenta colegiul cu cinste. Cu timpul am înțeles că limitele sunt mai mult mentale decât fizice și de fiecare dată am încercat să le depășesc. Întotdeauna mai există un pas de făcut, o încercare de trecut, ceva ce poate fi atins și chiar depășit, dacă ai suficientă răbdare, disciplină și perseverență.
0: Precizează elev sergent Sara Buftea Nemeș. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, vă reamintesc că în trafic nu contează doar destinația, ci și felul în care ajungi acolo. Cu puțină răbdare, atenție și respect, drumul devine mai sigur pentru toți. Nu e complicat, e despre echilibru și decizii bune în fiecare moment. Ești în trafic, dacă vezi radare sau filtre de poliție, trimite-mi un mesaj la 0754 208 208. Spune-mi zona în care ești și sensul de mers, iar eu dau informația mai departe. Nu ca să ocolim regulile, ci ca să fim mai atenți, mai responsabili și mai conștienți în trafic. Rămâi cu Sighet FM pe 89,3 FM, conduc cu grijă și ajungi cu bine. Între timp ne-a trimis Sorin un mesaj, se pare că există un filtru de poliție în centru Crăciunești și ANAF la ieșire din Sarasău spre Sighet. Așa că mare atenție la drumuri. Voltaj și electric ascultăm chiar acum. Salut!

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: Carrefour prezintă Promohit.

0: Descoperă Promohit! Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Concursul ORE este oferit de Siget FM și Vulcanizarea la Botiș. Siget FM împreună cu Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să câștigi un schimb gratuit de anvelope. La Vulcanizarea Botiș din Cămara, lângă Sensul, giratoriu de la Vama Nouă, găsește anvelope noi și second hand, servicii de vulcanizare profesioniste oferite de Bobo. Tot ce trebuie să faci este să intri în direct sunând la 0754 208 208, răspunzi corect la o întrebare și ești automat înscris la extragerea de vineri când desemnăm câștigătorul. 0754 208 208, aștept telefonul tău.

Shakira și Megusta, am ascultat pe 89,3 FM, este la 12:03 minute. În această oră ascultăm Aida și vine primăvara, J Balvin și Palagua, Andia și Aș fi iubito, dar și Don Baxter cu Cai Verzi pe pereți. 0754-208-208 dacă doresc să faci o dedicație muzicală cuiva drag, dacă doresc să transmiți un mesaj sau dacă pur și simplu îți dorești să asculti o melodie în playlistul Siget FM. Aștept mesajele voastre. Nu uitați că și în această oră am un concurs pentru voi, așa că rămâneți aproape de mine pe 89,3 FM.

Concursul Ore este oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop de pe strada Zimbrului, numărul 11, care comercializează vopsele auto în orice nuanță, culori personalizate cu aplicare ușoară, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri și polișuri. Săptămâna aceasta ai șansa să câștigi un super premiu pentru mașina ta, un set profesional de poliș oferit de Forge, care conține 3 paste de poliș și un set de bureți pentru finisaj perfect. Sună chiar acum la 0754-208-208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și participă la concurs. Poți fi chiar tu câștigătorul unui premiu oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop împreună cu partenerii lor de la Forge. Siget FM și FNR Tuning Shop îți pun mașina în valoare. 0754-208-208.

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48118151 sau 0362100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit, exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

Dragii mei, am vești excelente pentru iubitorii de film din Sighet. În această săptămână, programul de la Cinema Mara vine cu o selecție variată pentru toate gusturile și toate vârstele. Începem de astăzi și mâine, unde de la ora 16 cei mici se pot bucura de animația Disney Junior în cinema. De la 17 urmează Michael, un film biografic captivant, iar seara de la ora 19:30 Diavolul se îmbracă de la Prada 2 aduce dramă și eleganță pe marele ecran. Vineri programul se diversifică, acțiune cu Turma vede urma și Mortal Kombat 2, un moment special pentru fanii muzicii cu documentarul Iron Maiden, Burning Ambitions, iar pentru cei care preferă senzațiile tari, horrorul Hocum. Weekendul vine în forță, sâmbătă și duminică avem proiecții încă de la ora 11 cu animații pentru copii, inclusiv Super Mario Galaxia. Filmul continuă cu filme de acțiune, dramă și documentar, astfel încât fiecare spectator să găsească ceva pe plac. Așadar, fie că vrei distracție în familie, adrenalină sau o poveste captivantă, Cinema Mara te așteaptă. Hai la film!

Bun găsit la știrile Sighet FM! Comuna Bârsana face un nou pas important în modernizarea infrastructurii educaționale, după ce a fost obținută finanțarea pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a școlii gimnaziale Bârsana, cunoscută drept Școala Mare. Este ultima unitate de învățământ din comună care va intra într-un amplu proces de modernizare. Finanțarea este asigurată prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul programului Școli Sigure și Sănătoase, iar emiterea ordinului de ministru marchează un moment decisiv pentru implementarea proiectului. Este mai mult decât o investiție, este o promisiune pentru copiii noștri, pentru viitorul lor și pentru întreaga comunitate. Prin acest proiect, toate școlile din comuna Bârsana vor ajunge la standarde moderne, sigure și sănătoase. În același timp, celelalte unități de învățământ au fost deja reabilitate, iar prin programul PNRR au fost dotate complet cu mobilier nou și echipamente moderne, inclusiv Școala Mare, care urmează acum să intre în procesul de modernizare. Astăzi putem spune cu emoție și mândrie că educația din Bârsana face pași siguri spre viitor. Împreună construim nu doar școli mai bune, ci un viitor mai luminos pentru copiii noștri, precizează Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana. Turiștii au cheltuit 25 de milioane de euro la mare de 1 mai, jumătate aproape din suma de anul trecut. Au fost mai puțini și au intrat în modul economic majoritatea. Scumpirile i-au făcut pe mulți să taie sejurul de pe lista de cheltuieli sau, în cel mai bun caz, să evite restaurantele și să mănânce din sacoșă. Majoritatea turiștilor s-au plâns de prețuri. Economia a fost cuvântul de ordine pentru mulți în acest an. Din cauza scumpirilor și a vremii capricioase, au mers la mare mai puțini turiști decât anul trecut, iar încasările hotelurilor și restaurantelor au scăzut de la 40 de milioane de euro la 25 de milioane. În paralel, proprietarii de hoteluri și apartamente de închiriat numără pagubele provocate de turiști, unele locuințe fiind vandalizate. În timp ce litoralul face bilanțul începutului de sezon, stațiunile de la munte l-au închis oficial pe cel de schi. A fost prima oară în ultimii ani când s-a putut schia de 1 mai la Sinaia. Și la Poiana Brașov, hotelierii au ieșit pe minus. În vacanța de 1 mai, stațiunea a fost doar pe jumătate ocupată. Unghiile cu sclipici, pudrele și fardurile strălucitoare rămân fără glam. O directivă europeană intrată în vigoare pe 1 mai mai taie din pulberea de argint folosită în doze generoase și cremele, șampoanele și gelurile de duș vor avea o formulă mai curată. Recomandarea din industrie este clară. Nu cumpărați niciodată fără să citiți eticheta. Schimbări apar și la parfumuri și produse de baie. Salicitatul de hexil, un compus folosit pentru mirosul din produse, este reglementat pentru prima dată. Există reglementări noi și pentru creme. Astfel, prezența vitaminei A în loțiunile de corp nu trebuie să depășească 0,05% și 0,3% pentru alte produse cosmetice. De asemenea, dacă avem creme cu vitamina A sau retinol, acest lucru trebuie inscripționat obligatoriu pe cutie. Recomandarea clară este ca atunci când cumpărăm un produs cosmetic să citim cu atenție eticheta. ANPC a anunțat că va face controle atât în magazine cât și în saloane de cosmetică și îngrijire corporală. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Shakira a scris istorie la Copacabana în Rio de Janeiro, unde a susținut un concert gratuit în fața aproximativ 2 milioane de oameni. Atmosfera absolut incendiară, plaja celebră s-a transformat într-un uriaș ring de dans, cu fani veniți din toate colțurile lumii, cântând și dansând pe hituri precum Hips Don't Lie sau Waka Waka. Conform site-ului Mediafax, evenimentul intră direct în topul celor mai mari concerte din toate timpurile și demonstrează încă o dată forța incredibilă a muzicii de a aduna oamenii împreună. Shakira nu doar că a oferit un show memorabil, dar a creat o experiență unică, greu de calat. Așa că în continuare vă invit să ascultăm și noi Shakira și Loca.

0: siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații RMN gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
7: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun!
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin Ambient.

Concursul lor este oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop de pe strada Zimbrului, numărul 11, care comercializează vopsele auto în orice nuanță, cu lor personalizate cu aplicare ușoară, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri și polișuri. Săptămâna aceasta ai șansa să câștigi un super premiu pentru mașina ta, un set profesional de poliș oferit de Forș, care conține 3 paste de poliș și un set de bureți pentru finisaj perfect. Sună chiar acum la 0754-208-208, intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și participă la concurs. Vineri aflăm marele câștigător. Poți fi chiar tu câștigătorul unui premiu oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop, împreună cu partenerii lor de la Forș. Siget FM și FNR Tuning Shop îți pun mașina în valoare. Aștept telefonul tău!

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 13.

0: Este la 13 și 2 minute, iar eu am revenit și cu un telefon în direct. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună, cum te numești?
1: Ionuț.
0: Ionuț, ai sunat ca să participi la concursul ore oferite de Siget FM și de FNR Tuning Shop. Întrebarea mea pentru tine este: care este premiul oferit de FNR Tuning Shop împreună cu partenerii lor de la For?
1: Un set profesional de polish, bureți și paste de polish.
0: Perfect, ești înscris în concurs, vineri va avea loc marea extragere. Până atunci îți țin pumnii și îți urez succes.
1: Mulțumesc, mulțumesc.
0: Zi faină să ai, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: Avem și un participant la concursul orei organizat de Siget FM și FNR Tuning Shop. Și în această oră am un concurs pentru tine, așa că nu schimba frecvența, rămâi în continuare alături de noi.

Am revenit cu concursul orei care este oferit de Siget FM și Vălianu Auto. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap? Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Ne găsești la Vălianu Auto pe strada Dragoș Vodă, numărul 136. Sună acum la 0754 208 208. Intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și te înscrii automat la marea extragere de vineri. Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Sună chiar acum la 0754 208 208.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lems Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lems Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.

Dragii mei, am revenit cu o poveste reală care pare desprinsă dintr-un film, dar s-a întâmplat chiar în Europa. Conform Mediafax, o tânără de 25 de ani din Elveția a fost condamnată la numai puțin de 4 ani de închisoare cu executare, atenție, pentru viteză excesivă. Și nu a fost prinsă de radar. Totul a ieșit la iveală după ce poliția a descoperit în telefonul ei mai multe filmări în care se înregistra conducând cu până la 238 de km pe oră pe autostradă. Mai mult, nu a fost un incident izolat. Anchetatorii au găsit mai multe episoade de viteză extremă, unele considerate chiar curse ilegale. Judecătorii au decis că este un comportament extrem de periculos și au aplicat pedeapsa maximă. Închisoare fără eliberare anticipată. Este unul dintre cele mai dure cazuri din Europa și un semnal clar. În Elveția, viteza nu e doar o amendă, poate deveni o infracțiune serioasă, așa că indiferent unde sunteți la volan, un lucru e sigur, accelerația nu merită niciodată riscul. Ada featuring Emilian și Unde ascultăm chiar acum, după care e întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației a făcut public programul evenimentelor dedicate unui moment cu profundă semnificație istorică, aniversarea a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului. Astfel, în perioada 14-17 mai, Sighetu Marmației va găzdui o serie de manifestări de amploare, concepute pentru a omagia trecutul, a celebra prezentul și a inspira viitorul comunității. Programul va reuni cultura, educația, patrimoniul și autenticitatea spiritului maramureșan într-o celebrare pe măsura importanței acestui moment aniversar, detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: După cum cunoaștem cu toții, acest an Sighetu Marmației sărbătorește un eveniment foarte important din punct de vedere al identității noastre pe aceste meleaguri, vorbind de 700 de ani de la prima atestare documentară. Prima atestare documentară a fost în 1326, deci acum 700 de ani, pe 14 mai, și atunci împreună cu colegii de la Primărie, Centrul Cultural Muzeu Maramureșan și partenerii noștri am hotărât acest eveniment să aibă loc în perioada 14-17 mai. Așa cum ați constatat și cum am și discutat în aceste zile, evenimentul se va desfășura sub egida Sighet 700. Desigur, orașul nostru este mult mai vechi decât prima sa atestare documentară. O spun și istorici, o spun și cercetările care au fost făcute prin aceste ținuturi. Și, bineînțeles, suntem obligați să respectăm istoria, identitatea și cultura orașului nostru. Ar fi benefic pentru cei tineri, pentru generația tânără, acest eveniment legat de identitatea noastră, de atestarea documentară, să o sărbătorim în fiecare an. Nu odată la 50-100 de ani, pentru că fiecare an este important în felul lui. Și iată că suntem, să zic, fericiți că am ajuns la o cifră rotundă,

României, indiferent de ocupațiile care au fost de-a lungul timpului, și de aceea trebuie să fim mândri cu istoria bogată a orașului nostru și să încercăm să, și eu zic că avem obligația morală,

Unii de asigurare și menținerea ordinii publice, atât pe raza localităților de competență, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane. În această perioadă au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și, în urma abaterilor legale constatate cu prilejul verificărilor, jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 11.000 de lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în spații nepermise sau apelare la mila publicului. Totodată, pentru aprinderea focului în spații neamenajate, au fost aplicate mai multe sancțiuni în valoare de 8.000 de lei. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 6 și 10 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Cantități mai mari, prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de un kilogram perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVotals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratament.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii: 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile, castravete și șosete. Și șosete.
4: Descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
7: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
8: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
9: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie-boluri pline de culoare.

0: și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.

Just a little taste. Bun găsit la știrile Sighet FM. Comuna Bârsana face un nou pas important în modernizarea infrastructurii educaționale, după ce a fost obținută finanțarea pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a școlii gimnaziale Bârsana, cunoscută drept Școala Mare. Este ultima unitate de învățământ din comună care va intra într-un amplu proces de modernizare. Finanțarea este asigurată prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul programului Școli Sigure și Sănătoase, iar emiterea ordinului de ministru marchează un moment decisiv pentru implementarea proiectului. Este mai mult decât o investiție, este o promisiune pentru copiii noștri, pentru viitorul lor și pentru întreaga comunitate. Prin acest proiect, toate școlile din comuna Bârsana vor ajunge la standarde moderne, sigure și sănătoase. În același timp, celelalte unități de învățământ au fost deja reabilitate, iar prin programul PNRR au fost dotate complet cu mobilier nou și echipamente moderne, inclusiv Școala Mare, care urmează acum să intre în procesul de modernizare. Astăzi putem spune cu emoție și mândrie că educația din Bârsana face pași siguri spre viitor. Împreună construim nu doar școli mai bune, ci un viitor mai luminos pentru copiii noștri, precizează Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana. Turiștii au cheltuit 25 de milioane de euro la mare de 1 mai, jumătate aproape din suma de anul trecut. Au fost mai puțini și au intrat în modul economic majoritatea. Scumpirile i-au făcut pe mulți să taie sejurul de pe lista de cheltuieli sau, în cel mai bun caz, să evite restaurantele și să mănânce din sacoșă. Majoritatea turiștilor s-au plâns de prețuri. Economia a fost cuvântul de ordine pentru mulți în acest an. Din cauza scumpirilor și a vremii capricioase, au mers la mare mai puțini turiști decât anul trecut, iar încasările hotelurilor și restaurantelor au scăzut de la 40 de milioane de euro la 25 de milioane. În paralel, proprietarii de hoteluri și apartamente de închiriat numără pagubele provocate de turiști, unele locuințe fiind vandalizate. În timp ce litoralul face bilanțul începutului de sezon, stațiunile de la munte l-au închis oficial pe cel de schi. A fost prima oară în ultimii ani când s-a putut schia de 1 mai la Sinaia. Și la Poiana Brașov, hotelierii au ieșit pe minus. În vacanța de 1 mai, stațiunea a fost doar pe jumătate ocupată. Unghiile cu sclipici, pudrele și fardurile strălucitoare rămân fără glam. O directivă europeană intrată în vigoare pe 1 mai mai taie din pulberea de argint folosită în doze generoase și cremele, șampoanele și gelurile de duș vor avea o formulă mai curată. Recomandarea din industrie este clară. Nu cumpărați niciodată fără să citiți eticheta. Schimbări apar și la parfumuri și produse de baie. Salicitatul de hexil, un compus folosit pentru mirosul din produse, este reglementat pentru prima dată. Există reglementări noi și pentru creme. Astfel, prezența vitaminei A în loțiunile de corp nu trebuie să depășească 0,05% și 0,3% pentru alte produse cosmetice. De asemenea, dacă avem creme cu vitamina A sau retinol, acest lucru trebuie inscripționat obligatoriu pe cutie. Recomandarea clară este ca atunci când cumpărăm un produs cosmetic să citim cu atenție eticheta. ANPC a anunțat că va face controle atât în magazine cât și în saloane de cosmetică și îngrijire corporală. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: viața ce înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai. Eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, ghiță-l, uite aici. Electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
5: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani. Cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
6: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
6: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce cauți sus?
6: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
5: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
2: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur. Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3

0: euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
1: Clinica Phoenix Siget oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Siget, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
3: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day!

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației a făcut public programul evenimentelor dedicate unui moment cu profundă semnificație istorică, aniversarea a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului. Astfel, în perioada 14-17 mai, Sighetu Marmației va găzdui o serie de manifestări de amploare, concepute pentru a omagia trecutul, a celebra prezentul și a inspira viitorul comunității. Programul va reuni cultura, educația, patrimoniul și autenticitatea spiritului maramureșan într-o celebrare pe măsura importanței acestui moment aniversar, detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: După cum cunoaștem cu toții, acest an Sighetu Marmației sărbătorește un eveniment foarte important din punct de vedere al identității noastre pe aceste meleaguri, vorbind de 700 de ani de la prima atestare documentară. Prima atestare documentară a fost în 1326, deci acum 700 de ani, pe 14 mai, și atunci împreună cu colegii de la Primărie, Centrul Cultural Muzeu Maramureșan și partenerii noștri am hotărât acest eveniment să aibă loc în perioada 14-17 mai. Așa cum ați constatat și cum am și discutat în aceste zile, evenimentul se va desfășura sub egida Sighet 700. Desigur, orașul nostru este mult mai vechi decât prima sa atestare documentară. O spun și istorici, o spun și cercetările care au fost făcute prin aceste ținuturi. Și, bineînțeles, suntem obligați să respectăm istoria, identitatea și cultura orașului nostru. Ar fi benefic pentru cei tineri, pentru generația tânără, că acest eveniment legat de identitatea noastră, de atestarea documentară, să o sărbătorim în fiecare an. Nu odată la 50-100 de ani, pentru că fiecare an este important în felul lui. Și iată că suntem, să zic, fericiți că am ajuns la o cifră rotundă la 700 de ani. Ceea ce spune mult despre orașul nostru, despre trecutul său. Sighetu Marmației a fost de-a lungul timpului un oraș important în economia și cultura zonei, indiferent de ocupațiile care au fost de-a lungul timpului. Și de aceea trebuie să fim mândri cu istoria bogată a orașului nostru și să încercăm să, și eu zic că avem obligația morală, să redăm orașului gloria de altă dată.
0: Reprezentanții administrației locale sighetene, dar și ceilalți parteneri implicați în organizarea evenimentelor, adresează o invitație deschisă sighetenilor, dar și oaspeților, de a participa la această sărbătoare cu valoare istorică. Mini-vacanța prilejuită de Ziua Muncii s-a desfășurat în siguranță fără a fi înregistrate evenimente deosebite în Maramureș. Aproximativ 160 de jandarmi au efectuat 61 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât pe raza localităților de competență, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane. În această perioadă au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și, în urma abaterilor legale constatate cu prilejul verificărilor, jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 11.000 de lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în spații nepermise sau apelare la mila publicului. Totodată, pentru aprinderea focului în spații neamenajate, au fost aplicate mai multe sancțiuni în valoare de 8.000 de lei. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 6 și 10 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.
2: Think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți AntSting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. AntSting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
4: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
1: Situată în sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Hit FM.
1: Girls, I'm on here.
2: Ascult Siget FM.
3: A fost ora 17.

0: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
4: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
0: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între

0: 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Siget la un test pe strada Dragoș Vodă, numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Duminică, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin apel unic de urgență 112 să intervină într-un caz de violență domestică. La fața locului, din verificările efectuate, polițiștii au stabilit că pe fondul unor discuții în contradictoriu, în timp ce se afla la domiciliu, o femeie de 32 de ani ar fi fost agresată fizic în repetate rânduri de soțul său. Totodată, victimei ar fi fost creată o stare de temere după ce bărbatul i-ar fi adresat amenințări cu acte de violență. În urma evaluării situației de la fața locului, polițiștii au constatat că există risc iminent ca viața, integritatea fizică și psihică a victimei să fie pusă în pericol, astfel că au emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de 5 zile. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violență în familie și amenințare, iar sub coordonarea procurorului de caz continuă cercetările în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor, comiterii faptelor și dispunerii măsurilor legale. De asemenea, oamenii legii monitorizează respectarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție provizoriu pentru siguranța victimei și pentru preîntâmpinarea comiterii unor alte fapte care contravin legii. Președintele Consiliului Județean Maramureș anunță când încep lucrările pe Valea Izei, tronsonul Bârsana-Vaduizei. Potrivit șefului administrației județene, constructorul are experiență în județ, iar termenul de execuție este de 6 luni. A fost predat deja amplasamentul, iar șantierul începe chiar din această lună. Gabriel Zetea a mai precizat că la finalul anului întreg drumul de pe Valea Izei va fi reabilitat, din Vaduizei până în Săcel. Îl ascultăm pe Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș.
1: Al treilea drum județean care intră în șantier este continuarea reabilitării pe Valea Izei, de la Bursana la Vaduizei, unde avem un alt constructor, firma Diferit, cunoscută în județul Maramureș deja. Au finalizat drumul Baia Sprie Bursana și l-au făcut în condiții foarte bune. Termenul de execuție a lucrării este 6 luni de zile. Am predat deja amplasamentul, intră în șantier începând cu această lună și la finalul acestui an, întreg traseul de drum județean de pe Valea Izei va fi finalizat, reabilitat. Nu vorbim doar de asfalt, că și acolo este sistem rutier, canalizări pluviale și cele 3 straturi de asfalt. Practic, Valea Izei, care e cel mai important drum turistic până la urmă, pentru Maramureșul Voivodal, va fi reabilitat din capăt în capăt, din Vadul Izei până în Săcel.
0: Sighetianca Sara Buftea Nemeș, elevă a Colegiului Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc, s-a remarcat printr-o evoluție de excepție la Olimpiada Sportului Liceal Militar, desfășurată recent chiar în orașul în care studiază. Tânăra a dominat categoric competiția, reușind să se impună fără drept de apel în probele de 800 de metri și cross, confirmându-și astfel pregătirea riguroasă și determinarea. Performanța sa consolidează prestigiul instituției de învățământ militar și evidențiază potențialul elevilor care îmbină excelența academică cu cea sportivă.
2: Pentru mine, atletismul nu este doar un sport, ci a devenit, în timp, un mod de viață, o parte din cine sunt și din felul în care privesc lumea. M-a format ca om și m-a ajutat să mă dezvolt atât fizic cât și psihic. Este pentru al 3-lea an consecutiv când particip la Spartachiadă și în fiecare an am reușit să obțin rezultate importante, ca urmare a pregătirii constante și a seriozității cu care am tratat fiecare antrenament. Anul acesta a fost unul de excepție, reușind să mă clasez pe primul loc la toate probele la care am participat. Rezultatele obținute confirmă faptul că sacrificiile mele nu sunt în zadar și reprezintă îndeplinirea unei misiuni importante, aceea de a reprezenta colegiul cu cinste. Cu timpul am înțeles că limitele sunt mai mult mentale decât fizice și de fiecare dată am încercat să le depășesc. Întotdeauna mai există un pas de făcut, o încercare de trecut, ceva ce poate fi atins și chiar depășit, dacă ai suficientă răbdare, disciplină și perseverență.
0: Precizează elev sergent Sara Buftea Nemeș. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă!
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
3: Descoperă Promohit. Până pe 5 mai ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Dero și 20% reducere la Coca-Cola și așternut igienic pentru pisici și accesorii pentru animale. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jghiaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
0: specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare, la adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.

0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie: pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop. Pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
5: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: acasă.
1: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Băghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric.

0: Pic medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
2: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
2: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
2: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
0: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
3: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
4: Picioarele tale te poartă în fiecare zi. Dar cine are grijă de ele când te dor? Unghi încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.

Bun găsit la știrile SIGET FM! Comuna Bârsana face un nou pas important în modernizarea infrastructurii educaționale, după ce a fost obținută finanțarea pentru reabilitarea și eficientizarea energetică a școlii gimnaziale Bârsana, cunoscută drept Școala Mare. Este ultima unitate de învățământ din comună care va intra într-un amplu proces de modernizare. Finanțarea este asigurată prin Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației, în cadrul programului Școli Sigure și Sănătoase, iar emiterea ordinului de ministru marchează un moment decisiv pentru implementarea proiectului. Este mai mult decât o investiție, este o promisiune pentru copiii noștri, pentru viitorul lor și pentru întreaga comunitate. Prin acest proiect, toate școlile din comuna Bârsana vor ajunge la standarde moderne, sigure și sănătoase. În același timp, celelalte unități de învățământ au fost deja reabilitate, iar prin programul PNRR au fost dotate complet cu mobilier nou și echipamente moderne, inclusiv Școala Mare, care urmează acum să intre în procesul de modernizare. Astăzi putem spune cu emoție și mândrie că educația din Bârsana face pași siguri spre viitor. Împreună construim nu doar școli mai bune, ci un viitor mai luminos pentru copiii noștri, precizează Teodor Ștefanca, primarul comunei Bârsana. Turiștii au cheltuit 25 de milioane de euro la mare de 1 mai, jumătate aproape din suma de anul trecut. Au fost mai puțini și au intrat în modul economic majoritatea. Scumpirile i-au făcut pe mulți să taie sejurul de pe lista de cheltuieli sau, în cel mai bun caz, să evite restaurantele și să mănânce din sacoșă. Majoritatea turiștilor s-au plâns de prețuri. Economia a fost cuvântul de ordine pentru mulți în acest an. Din cauza scumpirilor și a vremii capricioase, au mers la mare mai puțini turiști decât anul trecut, iar încasările hotelurilor și restaurantelor au scăzut de la 40 de milioane de euro la 25 de milioane. În paralel, proprietarii de hoteluri și apartamente de închiriat numără pagubele provocate de turiști, unele locuințe fiind vandalizate. În timp ce litoralul face bilanțul începutului de sezon, stațiunile de la munte l-au închis oficial pe cel de schi. A fost prima oară în ultimii ani când s-a putut schia de 1 mai la Sinaia. Și la Poiana Brașov, hotelierii au ieșit pe minus. În vacanța de 1 mai, stațiunea a fost doar pe jumătate ocupată. Unghiile cu sclipici, pudrele și fardurile strălucitoare rămân fără glam. O directivă europeană intrată în vigoare pe 1 mai mai taie din pulberea de argint folosită în doze generoase și cremele, șampoanele și gelurile de duș vor avea o formulă mai curată. Recomandarea din industrie este clară. Nu cumpărați niciodată fără să citiți eticheta. Schimbări apar și la parfumuri și produse de baie. Salicitatul de hexil, un compus folosit pentru mirosul din produse, este reglementat pentru prima dată. Există reglementări noi și pentru creme. Astfel, prezența vitaminei A în loțiunile de corp nu trebuie să depășească 0,05% și 0,3% pentru alte produse cosmetice. De asemenea, dacă avem creme cu vitamina A sau retinol, acest lucru trebuie inscripționat obligatoriu pe cutie. Recomandarea clară este ca atunci când cumpărăm un produs cosmetic să citim cu atenție eticheta. ANPC a anunțat că va face controle atât în magazine cât și în saloane de cosmetică și îngrijire corporală. Acestea au fost știrile. Eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu Biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice eVTOLs, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

și eu iau și eu alin și eu.

0: Internexten. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serve Eurotrans.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754-843-975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262-371-330 sau 0764-406-263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
2: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741-554-236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772 298

0: 06. Fit & Beauty Siget. Mai mult decât frumusețe, o experiență.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Primăria Sighetu Marmației a făcut public programul evenimentelor dedicate unui moment cu profundă semnificație istorică, aniversarea a 700 de ani de la prima atestare documentară a municipiului. Astfel, în perioada 14-17 mai, Sighetu Marmației va găzdui o serie de manifestări de amploare, concepute pentru a omagia trecutul, a celebra prezentul și a inspira viitorul comunității. Programul va reuni cultura, educația, patrimoniul și autenticitatea spiritului maramureșan într-o celebrare pe măsura importanței acestui moment aniversar, detaliază Vasile Moldovan, primarul municipiului Sighetu Marmației.
1: După cum cunoaștem cu toții, acest an Sighetu Marmației sărbătorește un eveniment foarte important din punct de vedere al identității noastre pe aceste meleaguri, vorbind de 700 de ani de la prima atestare documentară. Prima atestare documentară a fost în 1326, deci acum 700 de ani, pe 14 mai, și atunci împreună cu colegii de la primărie, Centrul Cultural Muzeu Maramureșan și partenerii noștri am hotărât acest eveniment să aibă loc în perioada 14-17 mai. Așa cum ați constatat și cum am și discutat în aceste zile, evenimentul se va desfășura sub egida Sighet 700. Desigur, orașul nostru este mult mai vechi decât prima sa atestare documentară. O spun și istorici, o spun și cercetările care au fost făcute prin aceste ținuturi. Și, bineînțeles, suntem obligați să respectăm istoria, identitatea și cultura orașului nostru. Ar fi benefic pentru cei tineri, pentru generația tânără, că acest eveniment legat de identitatea noastră, de atestarea documentară, să o sărbătorim în fiecare an. Nu odată la 50-100 de ani, pentru că fiecare an este important în felul lui. Și iată că suntem, să zic, fericiți că am ajuns la o cifră rotundă la 700 de ani. Ceea ce spune mult despre orașul nostru, despre trecutul său. Sighetu Marmației a fost de-a lungul timpului un oraș important în economia și cultura zonei, indiferent de ocupațiile care au fost de-a lungul timpului. Și de aceea trebuie să fim mândri cu istoria bogată a orașului nostru și să încercăm să, și eu zic că avem obligația morală, să redăm orașului gloria de altă dată.
0: Reprezentanții administrației locale sighetene, dar și ceilalți parteneri implicați în organizarea evenimentelor, adresează o invitație deschisă sighetenilor, dar și oaspeților, de a participa la această sărbătoare cu valoare istorică. Mini-vacanța prilejuită de Ziua Muncii s-a desfășurat în siguranță, fără a fi înregistrate evenimente deosebite în Maramureș. Aproximativ 160 de jandarmi au efectuat 61 de misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice, atât pe raza localităților de competență, cât și în stațiunile turistice și pe traseele montane. În această perioadă au fost legitimate aproximativ 50 de persoane și, în urma abaterilor legale constatate cu prilejul verificărilor, jandarmii au aplicat mai multe sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 11.000 de lei. Majoritatea sancțiunilor au fost aplicate pentru tulburarea liniștii publice, consum de alcool în spații nepermise sau apelare la mila publicului. Totodată, pentru aprinderea focului în spații neamenajate, au fost aplicate mai multe sancțiuni în valoare de 8.000 de lei. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări în zona montană înaltă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 29 de grade, iar cele minime se vor situa între 6 și 10 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Clinica Phoenix Siget oferă investigații RMN gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro. Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lems Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc, Lems Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor. Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI AntSting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.

0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune.

0: 0351 sau 0362100300.
1: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
2: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
3: Pentru o construcție durabilă ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
5: You're my spicy mug.

0: take it off.
1: Yeah, yeah, you should take it off.
0: Au dat muguri verzi în ramuri mici, iar păsările ciripeau din curtoazie. Trebuie să știu că tu nu

Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262977.

0: întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.
1: Ascult, Sigur FM 89,3.

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

Surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! Protaxi! 0262977.

0: FM.
1: Eram prinsă cu frânghii din trecut, mă țineau de suflet, le simțeam pe trup. Aveam inima în bucăți, tu m-ai cusut. E clar, toți mă știau, doar

0: Siget FM. Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Soarele răsare și în absența ta, dar încă o dată-ți dau puterea asupra mea. Știu că tu poți să-mi